0: Қотандым мұшы саят кеманған күчадың наратқысы болған елінің ақвалы. Яқшкен, азыр қардық. Яқшкен ел ақвалы.
1: Әуай, Алымжан, оператор, оператор. Шындам жұқ сұрдым, Алымжан. Сәйпәм мұ, топтіпәм дұ, деп сұрапты кәшін ағалын. Да қойдым. Қашқады келе, бұлды беріміз, беріміз мұкапатны азыр бір берейлі өшір жаңа, мау...
0: Сайулы, мичуан қарап маған үрішті, машылла бәк көпке әндіге өпчірінің боран таксия бәдіп тұ.
1: Сау... Дадам аңлиямай, жыбон ечіп бәсім аңлиямай, радионы құлақ тұтып аңлайды деп қалбы Нұрханым азырна. Чоң яшық бір дадымыз аңлайды ке, ма радион азыр құлақ тұтып еліп,
0: құлақ Инчуан yollarda maşallah azraq çıx gəldi yavçanın mikroya vətib tu. Ondan Abdurim kəm. Nurali.
2: Salam, 107 bəcət qaşağın yola sürə. Хәйшин сәлсі алдысы елді қошын іштері бар.
0: Болды мақыл, рахмәт.
1: Мәмі екенде Ақмәрвайт 10 сауытының ташқы безәкшілік іштерінің қаватым ән. Құрылышының маңы мұ бір Ақмәрвайт сауытының мұкапатын бәген болсаңла үйлі оладдым деп, облетчан үшір үйлапты. Екенде 10 сауытының ташқы безәкшілік іштерінің қаватым ән дейді облетчан. Облетчан ма деп, облетчан үйсіңіз келді ма, тұндыңыз ма, облетчан не?
0: Яқа өткенде қығылтырып келіп, сауытының сұртыны ақамшылық іштерін жа? Қығылтырып келіп, шындай мен әмді? Ой, ашай көріп лама, бір чечі жек бір бастық ба ғо. Ашай дәмге мәмші радио қатыныш мұшта деді. Емді радио қатыныш, радио дүкілі бәмісі мәмшілің ішіне қуатқан декен.
1: Рас чечі жек адамын іздейді жүмі, облетчан.
0: Чечі жек бір адам ба. Пар чечі ба. Шу адамын із бүліді ға, облетчан. Ашай дәмін іздеп, мұшта чечі жек адамын іздейді дегенде, шонсын іздеп кәдімсіңіз бір тәпіні
1: сойырсың. Hazır onda tipidig adamlarning ichida unda tipidigindan sizni qaldingiz ey. Hammasi unda gap qildi gap mana og'zak ifodalaydi. Naqo yo'llarda mashallah ko'p do'stlar yo'q degan uchurni sirdosh ayatibdi. Juma rahmat sizga sirdosh. Qaliq yo'l yo'llar ravon degan uchurni Bekri ayatibdi. Rahmat sizga Bekri.
0: Mao qog'liqdan payzavat, qog'liqdan payzavat. Kevaz o'tavatqach anglavatman men. Davron samg'am bilan bek yaxshi anglayim deb Oysham
1: gulni. Ay rahmat. Qalbinur xonim va do'stlar chambiriga chiqirib qo'ydim men bevos ko'rsishinglarni. Мында деп учур юллап тике рахмат сизге жума Алмур ханым. Көп рахмат.
0: Нанху юлду машалла көпке тослуш жок ке деген учурун сырда шабатып ту.
1: Макул болду рахмат.
0: Халык жолдору жолдор аван деген учурун Бекрап аны мәгәр.
1: Чичи жык деп мәүлт камда атсызлар деп мәрхаба 126.
0: Хотел Лаской гоншидин үтүп мушу хан эрик карап манган юништа. Машалла көп Астана мен ватымыз деген учурун 10-нчы бала ватып ту.
1: Анда Учурган деген адам киселиш турган чагда Мәүлт Камның чечи деген у хылы раз раурус умдан чашчымы?
0: Гүлмира учурун. А,
3: яхшы мисла юл хәвре, шу таң куй көрүп турышыңга раван кенчимы мен кесанда шүдүн. Шу куйган дага шүрмөнүп
0: кетип болдум. Я, макул, яхшы адамник ага.
1: Мен турсам бир учур юллап тикен, слушатыңдан майта куча таш жолуна юл кылган ерин тапалмай калдым. Машина шу пин сөз.
0: Ой, кучадын наратка, наратк жол кылмысыңыз болду.
1: Кучадын, а, кучадын маңсыз жол кым, жол кым.
0: Кучадын мен наратка бар дике.
1: А, буну жол кылмысыңыз.
0: А, нараттан а чорма аркылык мына майта кылмаңдыган шып кып касандын. Алдын келишип маңсыз.
1: Алтын көмеш жолы халық жолы айгылған чырақ, яны тәнтәрбия жолы кесішкен яды, машалла бір қадар көп, лекен алай тұсылы шоқ, деген ұшырды Ибраим дейді, әвәт, бұл жұмы рахмет сізге,
4: ә? Құтын тәрдің жол қәрі, мәрхаба жолы, қош үлінішті машины көп, лекен тұсылаш жоқ.
0: Мақұл болды, рахмет.
1: Мақұл болды, Алымжан тор такси, ау көйтін қалсу, шейсен, вәнтай, яңғаншыңын екі орылықы деке бір сүрет

0: қар көшеде көп кеттім мана деп адамжан қақшап бұнымдар деді ғой.
1: Ам қырықты ұндан бұл кетмесіз әмде ватуджинің ішіде отырып ұндай деген
0: болып. Ватуджинің күнтеус ба да?
1: Ба, олмай азыр қыланың ба, әй, чоқым ба, еніп ба. Бейтін шәрдің бұрчын айсыға, бұрчын айсыдың қабан айсы тарап қарап маған юллар ауа. Мау елді ке ғазырла әмі бек оқшап тұт. Тауақтек, әргі оған. Сілә чақылыған данлық ғазырла мүшәдің шықыды кән, бір сықым чақсақ қолсақ тұйып қалады, ғалашында ғазырла кән азыр, деп. Қабан айсы тарап қарап маған әхвал бады, азыр лаутады.
0: Азырым бір әсінің ке ғазыр чекіп, қолсақ тұйып тұ, деген аңлап бақымдым жүмә мән?
1: Емі бәз кәшкі тамақ үйдікілі ғазыр бейірмә.
0: Кәшкі тамақ қыма?
1: Ғазыр чекіп лам. Болды бүгін кәш-кәш кітам оғаланмыш ұқлақ елінлә деп, ұзырақ мен үйтші үйлі әлден ғазыр тіз бірмі. Болды, шүн чекіп, еп, ұқлап қалданды.
0: Обдан бәк үйтіп сізе.
1: Обдан бақмай.
0: Яқшы бәк үйтіп сіз. Олағы шының лайық әмді.
2: Балам, бір ез епті бітек, мәс қадын елі көрі. Арқан шоқи алдып көрінің қош елініш тұрабан. Mükafat diye kandan ya bir sertten no mükafatın bana da salım bolsa ki ömrümde mükafat yapmak mı
0: değil mi? Mükafat demeyi çok oldu.
1: He?
0: Bak cidden kıldık ya. Hemimiz mağam hemimiz, mağam hemimiz de. Ya
1: vakit belgele bir yürüp de çoğu iyiydi degen bir demdi. Arzu uğrası aşına deyip durasa, kaynapam yeken dinke gen, aş mükafatını belgen bulsam, andan yıkan bulsa, yuvap yeken ketken bulsa, bunu belsek...
0: Көтіріп, екен қапырамды. Екендіңі ситуасыншы пұлы беріңе бұмыса.
1: Әші бір қалты ұлын беріңе бұмыса.
0: Ақмәрі айтының ұлыры, яғылыры, көрішілері. Яғылырының кемен бәсе үрімші деп қаптамды. Ақмәрі айтының яғылырының яғыз ауыты үрімші де. Ұнзы ауыты,
1: екенді. Ұл яғыз
0: ауыты
1: немдеп мүш
0: Сізіне ауы ел үшілден балларыны құшқашын маққа дейін бақыл тұрыпты дейді жұма? Қазыр таштап еріп.
1: Ой, жықылай кәшті тамақ кеме ашқы ұлсақ құлап қалды декен жұма? Оныңдың яқшы ғой, мен үйтшегі қазырла өлін. Айым күлінің үші ұрық қарсақ ма, көрілі шықуадың, Хуашан жоңшөдің шықуа Гуаншан тарап қарап маңғанда машин бәк көп дейді. Ба көрілдік алым, айым күлім үшінді амдан үшір берілген бұкетті жұма?
0: Яқшы үшір берді.
1: Яқшы үшір берілген бұкетті айым күл.
0: Қынәлудің... Намық үшір беріп тұрған айым күл.
1: Қынәлудің сайылық үшіп, сұжылық қарап маңғаны машалла бәк көп деген үшірінің үзәл үртім деп сім қойған достымыз әвәтіпті жұма?
0: Үш айым күл бәсе көмімді. Ақмәр байтың оның май көрішті.
1: Берейлі, сәртемді берейлі жо, көрілді сәртем бау оған декен.
0: Сәртем көр өрәңгі.
1: Ә?
0: Ан, нүрімені не?
1: Ә?
0: Әмейлі. Онда қосым үші, нам құлақтың құлақ кеткен сәртем көр өрәңгі. Ой, нам құлақтың құлақ кеткен молы керін тұрас.
1: Ма дауқуғу үйләштіру әсін қастен әм. Сіз машина қысыңыз бұламда өшір жан?
0: Ба, үйләштіріп қалдыған бұп қалдым бүгі әтген. Айым күлік беремді оқ, әмсе.
1: Бүшіңіз чырақ түш кеткенде көпіміз. Әм ақыл. Берейлі айым күл.
0: Айым күл нем қылды? Азыр телефон нұмыр нәм әді, сімін.
1: Нем бәді оқ, нам бір нәм отырым.
0: Нем бәді оқ.
1: Кім айым күл деген?
0: Айым күл деген кем оды?
1: Неміш мүкапат әді оқ?
0: Бәмәлі болды, әдіп ені бәді. Абдуримка ұшырымыз. Абдуримка.
3: Бір ел жәрдірі төт ғазыны ел қайылы, қауының елі, кәнзін елі қаздын, шоншың елі қазы қайып мағадың елдары бар.
1: Мағыл болды.
0: Құған әлі ұдың үші сай ұлығы түшіп, сожылық қарап маңғаны машалла бәк көп кәдейді. Андын Мехман жаннан бұрық шыр ой.
4: Бір ел жәрдірі төт радиостас, бәлі аңысына мәсіпіна күлдім бұдан осы, мен болсам Ақсу байна айттым Мехман жабылмай. Өлкен күлакен, үшірті әкі тұрғанлар саламат достар, әмі оланы кейістіріңіне оңышып болсын, шөпір достар.
1: Мақұл болды, рахмет, Мехман жан, сіздің іштеріңіз жақсы болсын, күліріңіз шаттық ішінде өссін жұма, рахмет сізге.
0: Ауазыңыз дейін болсын, Ноча ұшырыңыз.
5: Сондан яң, сен сәліне, ғызырат тұқтық де.
0: Ауаз бір қыл қо.
1: Тұқымыз сіздің ұтықыңыз қамыды ма, Ноча бір қыл?
0: Қыл, қызыл көріп тапты ма бұлла сәл көп тұрды дейді сайфа.
1: Алмы телефонның төктіге деген дашына ауаз төвәлдеп кетуді.
0: Ошта олам да?
1: Ошта олады ауаз төвәлдеп.
0: Бір ақыл төвәлдеп.
1: Ә, ауаз төвәлдеп кетуді. Үш үшін алдыды чү?
0: Яшыла үйлі мау, яқшы үйірт алла базырдың, ман нұрлық үйлік қарап маңғаны башылла бір қадар көп кетуге өтсін Ибраим жан дейді.
1: Ой гүл, мана үшір үйлап тұсыла деген ғазырының ұсымы не ме? Мәмі тетіп бақай деген. Үш күн тамақ емей, аш ғазырлы чықып орықлай деген деп, ғазыр чықып орықлай емайсыз жұма айгүл, ғазырына май тәркет сәлге оқырай. Ma gazırınki ismini mi dimdik a? Lauta Altay taraf bir yaptı ki aşağıd gazırlar belki çıkken diken tel şunu onlar gazırından gip bulunup gitti. Eğil kulakta ne mi değil gaz çak.
0: Çakaya.
1: Aşu gazırım ondan ki? Aşın ip çık baksanız mı buldu mesela?
0: Nuri?
6: Nuri yüz yetmiş üstet yol kevre maksana yolu 530'dan aldıda alacak maşin çift sosyaj bakken he?
0: He makul.
1: Ma kumul taraflardan katına uçuyor kemmeydik ne edip ma şin uçuyor yollap taş. Kumuldaki emmisi vakal demiş Ahmetcan bir uçuyor bir yeri de bulmuş. Ma doğu yindim Nurgulla ba uçuyor beğenmeyik.
0: Evet asa sen. Kar yok.
1: Bulduk ne edip oturdu aslında.
0: Hele danlık nakşıla basımında karab koyuptu. Görüşmeyip gitti yerdik.
1: Karam koymayı da bezme.
0: Karam mı koymayı ha. Yaptım ama.
1: Nakşı itpes aldırıp çabuk kimçi ilk etmeydi tığına ya canım.
0: İnce.
1: Cıklak usulgu çüş gittik o biraz nakşı alınsa.
0: Oy.
1: Aldırıp çabuk kimçi almayım da buldun la deyip git kıldı.
0: Hıl hıl ademle bazı diken o resim çeyelim deyip koymaydı ki cıba.
1: Yok katli. Ne diyemeyin aşına.
0: Oday. Şıkılık. Güzel kaçtaşının ki aldırdım şu cümbangı çıkarıp mangan yolun işte bek tosulup gitti. Benim uçurumda okumaydığım bu aldığınla aşıkılıp meslek deyip koyay. Dep ma turgun cevap uçur yollap da.
1: Uçur cançıymış okumay. Sizin uçurunuz. Bir ne çıkettim köydüm aşı atlap ötüp gitti.
0: Oy ma Ahmer Vahit'in onu bulur yerken de desek ama da olsa yeğ ürümcedin çıkan yağ yırağın hepsi de. Deşetken siz arzu siz.
1: O arzu şıkılıp.
0: Ao
1: ma bir baraylı aval zavod qaya uşurjan ha uşurjanlar da bir kürkən son onun dikən bir taqtaylı uni
0: Onda yeğildi oq
1: yeğildi Dondalyan Tianshan Vanku Tötkoçi qızı qızıl çıraqtı toq yoxkən çarçap qapdı mən şun avazı maşında tövən çıxıb qaldı da özəm gerçi noçu bolsun ismim dep mağlıq uçumuz şunda depdi jumu
0: Qaşqar yol xəbəri ma səmən yolları qoşulmuşdu yollar avan kədi qapçını mən kəliyə vaqtdı
1: Makul. İçkin doktorxana Mönjandan aldı qoşulunu yədə maşınlar köp digan uçurunu yadı qaravatdı juma.
0: Qaşqar şəhəri, məşu Feji Çandın Şinyuan Fang tərəf qarab manğanda maşınlar bək köp, lakin toslumu deyir deyib. Merin sa uçur yollapdı. Merin sa.
1: Hə, uçurjanka. Mən uydikilər bilan Qaşqar Dongçin Huayuan tərəfə tamaq yigilib verib maşınamı toxtub qoysam, keyinigilə birsi maşınısını qoyubdıqan. İgisinin telefon nömrüm yox. Peydaudan tapay desəm, vaqtlıq nömr taxtısqan tixi.
0: Ee.
1: Qanda oldu yandın?
0: Nim bopdu?
1: Aqşam bolğan işken qo bu.
0: Ya bu vaqt eketken de.
1: Ha. Aşu 12123 arqalı qamda tapsaŋız bolat de uni.
0: Aşta vaqtta 12123 telefon qılıp.
1: Hı.
0: Ahvalını sanı şu amandaş bir vasta aşu kim gelam bulap berdi.
1: Aşu igisi
0: gelam. Hı. Anda para alışım.
1: Hınan yoldu maşınlar köpüyüp gitti süratsel asla diyen uçurun için Ahmetcan evet de uçuracağım. Bir vakit belgeyle bir eyli.
0: Telefon numaranı olan kop koysan obdan bol tutuyor.
1: Ya koymaydık ya telefon numaranı da köygül bulduğum bir yerler koymaydıkken daha bulunlarla koyup bana koydum koyma ya telefon numaranı bana kadar edilsinlerken.
0: Teki karan.
1: Nurgullar telefon numaranı koymaydık ya acaba anda kımalı. Ma. Kaç nakınsla?
0: Beş kansını ayakka, yeni bir manç kansını ayakka işte kop koyduk ya karan.
1: Oşun aşılağın neymiş kalışılsınlerken tam?
0: Omuz kallan uncuyla işlemeydi o.
1: Başka işlerle işletmeyizle. İşletmeydi o. İşler kallanla işletip başında bulmaydı o. Emez bir işler kallanla işletip korutup koymayızla ki aşk kallanla.
0: Şu. 80 yaş kırgen kaynapamını hoş kılıp koyay digen de başka yap yok tepe. Oy yüzünüz bir hoş kılıp koyun ha kaynapınız ne? Elim sizin dayadığınızı azlatma değil o kaynapınız. Yüzünüzün yançınızın şart şurt çıkırıp bir hoş kılıp etmem siz.
1: Hmm.
0: Bu tamaklarını gaj gücü itip bunda.
1: А оның үстіңі мәйәді майын бәсі әкінді көтіріп әй кетем да 80 яш кірген чоң апы мәз әнден?
0: Қызық мұ? Шықылы. Бұр қош көйтің ә қинадыңыз не өзіңіз?
1: Мұл егірін Абдолырдың тетіп ақса...
7: Бейджан вақты саат 10.
0: Шықорылды кіләнің маған мұқапат берің...
7: Бейджан вақты саат 10.
0: Gördük ilanı. Mağam mukabat bir anla da başında değişik cüret kılalığından çok hoş oldum bence ben. Oğlum can.
1: Dilenmem de.
0: Demeydi o. Osan demeydi o. Mağam bir anla da herkes demeydi o. İşkin doktor hanının ki aldı da bek meslemi de bir adamla yıkılan bozu bildi bil, oyun oynayla. Onda olsa temen de etsiniz. Otur çıkılınma.
1: Bu siz kanda çıkıp kaldınız ki?
0: Ben mi? Ben kiyin özgürlük etken. Şikin doktor hanımın ki aldı bek tosluk etken.

0: Ашу кәсіпақ тұқылға вақты дүші, ода өзінің кеп рәзмеріні біліп, мұндақ нәрдәрек ұлттар дем карватын ке, мұндақ кәйінің өзімін мұндақ ташысап, бір әйінен сен кегенді, тәңмәмді дегенді мұндақ ойлап, не қымызса?
1: Әй, бір қызық сәйттан жүмін.
0: Немеге?
1: Қалыңызынша қызық саң,
0: сәйлің бұл. Яқшы, қызым бір сұватты біздің ойтышын, ол бір сепак.
1: Шүтінке, баға вақты бика, исаңыз ұқытып, ұқытып әдемді.
0: Ел бойды кеп үші, жиди машин тоқтышы орылырға 15 минут әксіз. Ишіп кеткен, әр бір сайтыға 10 юәндім пұла. Бір сайтық 10 юәнден? Пұласа, әқиқи иқтияжықта тоқтат әмәс мұл деп. Ой, мен әйе, пенлін жөнжа. Оны көй деп қызық мұсыз?
1: Маша, алым жан тұғы таксин ұшында дегіз кекетті, ақшам ешер жәмді яма кеп ұзы қылды, бұның білін келіш бол тағын, өткен адам асан, қылы чоң адам деп ұшында деді деп. Рас, шындақ, алым жан тұғы таксин.
0: Мені ма?
1: Деген, дедім деп башына дейміз.
0: Дұсы демем ду. Адамның кәйіндімдіге ешкіп шеғыз гипломысы деген адам деген олам ду.
1: Рас, өзім білді, өйді кіләнің мен білән чықшып, бір өйдім үшін 10 нәчілі яшымы қасан әмес деп, өзім білді. Өз деп бәгенді ме өне?
0: Шо. Шоң той қатыр күн мә өткіз атым
1: ә. Той қатыр күн не? Гөстеліп?
0: Я, гөстеліп ә. 2 кило гөсек, гөстеп.
1: Сіз ма ішін мәмі тәң той қыған тұсам деп білі құтылғасыңыз омамды?
0: Деп бақты, мақмайды кәуі. Шығы бұрын тұрашта ойлы. Мен бі 500 мая етіп үшін ұндығы келің қыпәк әгенде көтті тақ жоғы біз ұндығы келің айтақ. Шында мия? Мәсілен бір 200 той құйыңыз болса, бірақ отан қалыңыз болса, анды той қысыңыз, анды ола келім болып кәсе, анды шы өйінің ашышыларын қылып, қызметтерін қылып, мұндақ немқан болса, ой жапа таттыңыз келім болып деп мұндақ, ә? Той қатыр күлдерін шылай өткізі болды әсілі. Бізгі нем той қатыр күн? Ойлап бекін. Азыр кім-кім үші ішіліп атқынды пәкет құқыл олмайды азыр мұндақ, қарсыз үші мұндақ. Ойлап бекін ә?
1: Лекен той қатыр күндәмді көпінші вақылады әрлі ойылаға суат берді кән чү?
0: Лекен мұнда ойлап бақсыз, маш қаттыңыздың тапшаған, әмін әсіңіз тапшыр өткен болған декен.
1: Пүлі оқ янда әді, көз самайын
0: ұқып берме әді. Шілеп бұның әміздің немқатымыз ғо. Ашыла өткізбәс ол дәсілі той қатыр күнне, жапа таттың әз деп.
1: Тұрмышты аялла, ешқанда, ешқанда, ешқанмамда, жапа татмамда аялла мәсінен.
0: Сіздің кепіңіз жоқ
1: ашақда. Ұлам оқшаш қызмет қылуды, өй кіріп, өйінің ішіні қылуды, балланың ауалдың қәвер алуды. Ашыла іш емес ма мәсінен. Шыныңға той қатыр күнне, елқын ұрға әрлі мәсінен, менің тамықымын ет ватыса, кірқеттімін ет ватыса. Маң бір айлы бәдің мүшінда, балларымын яқшы тәрбейлі ватыса. Мә өйімді бір іштен еріп түшкен вақыт өйді кірсен бір иллықтық ес қылым әдеп рәхмет етіп, ма миннәттарлықты біліді қалла чү? Біліді қалла, ашындақ бір аңчы-мүнчі бір гүллән соу қылып, ма рәхмет той қатыр күніміз мұбарек осын, әні бос маңы тегіп тікенсә,
0: деп деп,
1: рәхмет етті ду, миннәттарлығыны бүлдірді өзінің кічі.
0: Сіз ма ашыл көт-көт-көтіліңнің қатарды кәдем кәсіз жүмім, деп ойлап асам. Сәртәмнің мұқапатыны көрдіңім кеттім, деп.
1: Бұл гәқымай өйді ұлтаса, гәқымыса, бұқын чымдап өттірді ма гәқымайды дейсаңла. Аңчымынчы гәқыса, көт-көтлік қылды дейсаңла. Дедім бұл тәс шықшымақ деп, өші жәмілі.
0: Шықылып, өткізсек, өткізіміз декен, қолы біз декен іш өткізіміз шықылып.
1: Қолымдың көйсен іш декен дұдан. Беріпті ғана ясын жан?
0: Беріпті, Шанхайға беріпті.
1: Шанхай мекен бұл бір айлы кіштір, оқ, шаш кейім кейіп шонында, ұмдан кен олық саят қылтырып тәй қараңа.
0: Ошыл, ош, Шанхайға беріп, ош. Мен тіп Шанхайгын беріп ақмыған.
1: Жық бұл қайжыретті ғылай чоқыма деп, мұнда дәңа ойшыр жаны қош ал қылып.
0: Аштақ мұр әсім түшемде, елің отырсыз
1: шықыр әліп. Бейджіңдің ондын Шанхай беріп
0: тұ. Қарама түшкер әсімінің, ясын, ясын жаны түшкер әсім. Елің отырсыз шықыр әліп.
1: Ама әсіміңіз білмегелі ама кәйіндік таксин әйдейдіға ұқшайды дәққағы дәк жүмі ұясын жан. Қарама бір таксиннан кейінді тұрып апсіз. Азыр таксиден үшкен шопырда келіп тұрып апсыз аяда.
0: Чөм әсім а?
1: Шанхайға баған, ой кәйіндік бинаны шыққаған деймкен.
0: О, бинаны шықырмайды.
1: Біз ұл бина қарамай, аш такси қыл қарваған еріміз ба, дәші. Шанхай беріп бақмыға дәмді.
0: Ясын жан, ей. Бұл үйіңіздікі төт жанның үшілі әң ұшығы сізген сіз қолып, бұл қарса. Қарыңа мұна, әң кішігім Ясын жанды
1: оған кен. Нәші жылдың кен сіз машында ұп қалсыз ұшыр жан?
0: Ой алым Ясын жанды оған кен, ау бұр оғылы қоп, үш метр келемді. Үйлік әң ұшығым жасын жан ке?
1: Я, азыр ашында бұқылды, көпінші өйләді ашында қазір, мұдан қарағай? Дейдім құл, сіз машина алып қалсын әтчелдің кендеп. Оғылың ұзық тәрбие әкім мақчы ұсынсында қарап.
0: Мәмә? Otur ya, deyip durup terbiye kılmayayım. İlbek iyi gizlep geçse. Bunda olsa karak bunu. Sen bu dakika mıcı mı? Dedik bundan gel kılgadan yok. Otur ya.
1: Yapacak onun zorunluluk noktayı çıkıp ilip gel kılas.
0: Ya otağızı mı onu ya? Otur ya. Deyip otağızı koyup ya. Beste bunda otur ya deyip. Daha kıyıp. Ondan gel kılmayayım. Olmuşsa Osman karak bunu terbiye vereyim daha. İşte bellan ola bak iyi olsa işte terbiye verin ola.
1: Oturuz ilip.
0: Sektör dükem lan Osman Karap terbiye versen onun için. Otur ya deyip otağız uyutup. Onun için.
1: Onun için hazır ballanın boyu bak iyi giz. Şunda yoğuna tutuktam. Onunla bak bir kutamdı ballanın için.
0: Şu.
1: Fukan koç yolla revan digen uçurunu bak rependim eve atıp mı?
0: Gel kısa dedin. Açmış Roşen Gülüş'te gel kısa deyip gel kıldı. Gep kılsa deyip deyip deyip ne çıkarttın?
1: Gep kılsa. Gep kıldı dediniz deyip bana ağlamı edem ama ağza ketildi bazı deyip de tiz tiz kakiyetimiz hem.
0: Davan Gazhan'da ücret yok ki diye uçurunu Bekre Efendi Mehmet tuttu.
1: Kılını kırık diyarı dağın idemken siz eyki, eyki.
0: Şu.
1: Davan Gazhan'da ücret yok.
0: İkeki oğan bulsunuz, Rahurs'u ikeki oldunuz değil mi siz için?
1: Rıse?
0: He. Azra elanlayla, küçükin elan bak.
1: Şiltı batkan numarınız iğizgi ravan gelmese. Sabahdaşlarınızı bir kanç kettim deppemi geçe İsa'da tutuval almaydıgan bulsa, Şincan Telegrafı'nın okuguçlar numarına almıştırın. İğizinizde ravan geliyordu. Mektepki tizimde aldırganda, sabahdaşlarınızı deppegende, əsli asan kalıyordu. Özünüzde təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni durmuşunuzu başlan. San çeklik. Tezden Şincan Telegrafı'nın ticaret sağlığı bir pecirin.
0: Qadirlik almışta anlavatqınınla 174 qatla sənət radiosunun. Etigelik yollarınızda biz emre programımızı. Programımız ne kimiş? Abdumobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulunuz netice edigen. Mon ligirin aptalları katlaşkan. Şimdi canlı kesiltemizde görüştük faaliyetimiz olsa. Şu Ahmer Vahit'inki ulları, yağları, görüşleri, açısıları, organik görüşlerini hmm. işletip yüz tapkan. Mihmallar üzülmeydiğen mihmallarım aşkansı katlaşkan. Anda yenime sertem kroren kalı güçü ögürkansı bakın mukapatları bile. Sertem kroren kalı güçü ögürleri mi programımızın kimse. Şincanlık esil temizde şürüşük pahaliyetimiz katlaşkan değil mi?
1: Doğru, doğru.
0: Mukapat var.
1: Ondan sonra Yasin Can'dan operam teatrı tutup yaptı, ben paka emestim deydi. Akeyinlik bir resimde evet. Onu sozup duğu resimde mi daha gizli tutatıp da akeyinlik kim?
0: Yetip durup tuttu mu aparatçı? Yetip durup tutunuzdan başlattın da peşiniz üstümde tutattı.
1: Operat teatrı tutup yaptı deydi.
0: Teatrı tutusu meni hoştak kepti.
1: Teatrı tutusu başkalar ilgisi çıkıp duğu.
0: Şu emes mi?
1: Yasin Can'ı çakıp koyduk. Köngüllük oynayıp gelin lan mı? Şunda ondan bir aile kişileri, bundan kanday yakışı ya.
0: Erkin kam noktur.
2: Selam, Rüzgar Tüttür, Rüzgar Can, Rüzgar Göl, Dergan Ostaslar, Yılışı
0: Zerter. Yakışım siz.
2: Ama kanı kıyımı körü bir inçip, ama sayıyor işte onun sümünün aldık yolla. Atı
0: Dolcello. He. Makul
1: buldu. Makul makul buldu, rahmet. Erkin ka, tünü gün Rüzgar Can, nim dediniz, birini dediniz he?
0: Nemin nim dedi?
1: Bir nim dediniz go, Erkin kamdi?
0: Ya şu Erkin deyip kaptık emme, şunla akademiden bir şey dedi.
1: Şuna olan köngülü keketken bu da Erkin kamdi. Deyip o programdan çükendim tolu oylap o şürcan.
0: He, ben onda oylumdu, ondan pek oylap etmedim. Uzun sefer gibi emat meselelerin radyonun avazınlarını anlap, şundak yakışık keyfiyat gitti, vatımız emser et. Makul.
1: Ay makul buldu, rahmet. Ben tapkan pulumla ayalımı verime, aldın katım ayalımdan tolgan gün talağa çıkıp mihman kılıp pul tölere ediysem kutuldap tolgan günden impayısı oldu ya tolgan gün ötküzüp yerime deyip yenime pul töleymem mi? Deyip kutulda gidip tıkaranla kızık mı bu? Ben tapkan pulunu emin bir vetken tutsam onunla. Nemin töleyim ben, nemini? Deyip.
0: İzip tezip töle kamancı mı? Gömlü günü kaldı o. Bağı pullarınız bulmuşsa, herkes onu töleyipsen mancı mı? Onu başka
1: bir şey. Bağı pullarımız da takı.
0: Ba?
1: Ayrım yıkmağın pul var demek için misiniz?
0: Ba, 5-3 bin koy bulayla kaldı o yıkan pulları.
1: Sen onun ellerinin ağaçına ayrım 2-3 bin koy yıkmağın pulunla var mı?
0: Onun dıncıklarım ba. Ba. Ekşinin yeni uncilik pultumuz kanda oldu öyle pek mi?
2: Yol sever, yansıyordum, konuşuyordum, mangayı yollara var, sen gülü söyleyeceğim.
1: Bu muz bizim bir yerimiz o paç bu. Ben pulunla dedim, bak.
0: He, o cık yetmeydi o. İşte tutup gidiyor ki. Durunca.
2: Hoşçakalın, Röşengel Kanda, Yaşıma, Aksu, Baynatı, Yolucu, Besem, Aksu, Baynatı, Kalbet, Yolur, Koş, Nişalar. Memiş, Kümbol'da başlayan açıklı şükürlüğünü yansıyı bu, Kımış İslam yasaklanmayı. Kümbol'da başlayan hayatına.
0: He.
2: Aksu, Baynatı, Yaşı, Sıma, Sıla, Örümcü, Noya.
1: Isık, ısık, ürümcü mü ısık?
0: Isık, bugün kırak çıkardık ya yukarı temperatürüm ha. Tamakla vakti diyenle ısık uyutukamışsın cümle ama ısık uyutup gelişinin ki aldın eliş tedbirlerini obdan kılan.

0: 베이징 왁티 사엣 온벨.
1: 이제 곧 시작합니다.
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
3: Тіліңла, программа башынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
6: Яны шу тірік вәт тіртнің кейпі ма?
5: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәт тірі түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл таватыма. Бұның деке балам ішіл тұды. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қойшылды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәт тірі.
7: Hürmetlik radyo anlıkçıla, səpırınızı bir sırdaş proqramımızın alışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
8: Qadirlik radyo anlıkçı dostlar, proqram məzmurlarımızın aval qıdəkli yaxdırıb anlıqaysıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
7: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmurlarını orlaşdırdıq.
8: Aldı bilən Ürümcə Tianjan Xalqara Aeroporti torda kilişidigan kira avtomobili yolucula avtomobilga çıkış rayonini əlalaşdırıb, yolucuların səpərgə çıkış təsiratını yanımı özdürdü edigən məzmun deyik tanladı boludu. Andan tümür yol 12306 süpsida yeni uququcula aldın kilişiş iqtidari yeniden köp əytildi qatarlı kuçurlarının təpsilatı deyik tanladı boludu.
7: Radio sayayeti sayıpımızdə Dilraba kişilik təvsiyə qılgan Şinjan Qurti yeni sayayet nam kartısı bulup qaldı edigən məzmun deyik tanladı boludu.
8: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqçı yana davamlıq proqramımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar Vision Sports-un nömrəyi XC1074 FM. Dostlar, proqramma məzmunlarımızdan sizlərə yetkizishdən avval hazırki Ürümçinin ən yeni yol əhvallarından sizlərə bir uçur verib ötəyli.
7: Hazırının özüdə Şisən yolu, yəni Şisən yolu qoşumçu yoldan Şisən yolu kötürümü körük qarab manğa yönlüşdə avtomobilla biraz köpkənə.
8: Wuxing Beilu qo'shimcha yo'l Wenchuan g'arbiy yo'ldan Wuxing Nanluog'icha shimol janub yo'nalishdimi, mashinalar biroz ko'p yurish osta.
7: Shibe yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Shihong Shiludan Altay yo'li qarab mangan yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan.
8: Mavu ikkinchi o'xtirxonaning atrofiga Longchuan ko'chasida qo'sh yo'nalishda mashinalar intan ko'p yurish osta, undan Tianchiludimi mashinalar bek ko'p, do'stlar yurish bek osta.
7: Undan boshqa qarsak, mushu Yan'an yo'ldimi azroq to'sish bo'lgan do'stlar, ya'ni mushu тәжірбе отыр мектеп тараптан Ян'ан бағытына қарап маңған yo'nalishda avtomobillar biroz ko'pgan.
8: Yana qaraydigan bo'lsak, Mao Davan shimoliy yo'lining 10-yil oxirgi bekat mush Shingfulug taraf qarab maңған yo'nalishi, mushu yo'nalishdimi mashinalar biroz ko'p yurish osta, chunki endi bu yo'l bo'laklarida hozir qurilish qilinayotganligi uchun aslidagi 2 liniyada 1 liniya bo'lib mashinalar yuribdi uchun shu mashinalar biroz ko'p yurish osta do'stlar. Mush yakaganda bexatarlik alay diqqat qilib, men inshallohni tavsiya qilamiz.
7: Undan boshqa qarsak, avtonom rayonli xalq doktorxonasining atrofidagi yo'llar, ya'ni mushu Tianchi yo'li, undan keyin
8: Shenhuan yo'liga ta'sir bo'libdi, chunki ma Tianchi yo'lidan chiqayotgan mashinalar intan ko'pgan to'silibdi, undan Shenhuan yo'li Longchuan ko'chasiga qarab maqan yo'nalishda mashinalar bek ko'p yurish osta do'stlar.
7: To'g'ri.
8: Undan Мушу Минжэнин алды тараптымы машина интайн көп жүрүш аста Минжэнин ян тарбидеги көчөлөр, мисалы Лунчан көчөсү, Шимал көчө дейбиз го. Муш көчөлөр, андан жуланын кейиндеги чоң машина токтуш майданына кириш үчүн туруп аткан машиналар мыхылы көпкен. Шиншилу Баухунда асадын уттул кесек мушу Минжэнин кейиндеги жол умо Шиншилудумо машина интайн көп жүрүш аста достор. Амалба бу жолго кирмей турушуңларны тәвсия қылымыз.
7: Оның да баш қарсақ, Чефан әлі тұрап, яны мүші алтын бұлақ соғысарайынан алды қарап маңыдыған тұрапты мұ тосылыш байкен, оның ақыдеке анабалла сақтың сақлаш докторхансынан ақыдеке оладың тосылыш байкен, достлар,
8: Андан Шыңлилу достлар, мүші Адыл соғысарайынан алдыдеке ел біләкілері, Чефан әлі қарап маңға yo'nalishda, яны Ардау Чева қарап маңған yo'nalishda, машинлар интайын көп, yurish аста. Яны қарсақ, достар, төнделу азыр жараван, төнделу раванкен, яны машины көпірек ел білекілерден, жұңсай елда машинлар біраз көп юріш аста, достар. Жұңсай елда. Андан ма, жеминдейін әтрапыдық ел білекілерді мұ, машинлар біраз көп юріш аста. Вен елода машинлар біраз көп юріш аста, достар. Азырқы әмді елланың әхвалы маным үшіндақ. Ма, Хуанхэ юлы тарапты мо, машинлар бек көпкен, а?
7: Тоғра, Хуанхэ юлы Ютен көтсе, Хотан көтсе, оныңдың башқа, мау Читай юлы, Уи юлы қатарлық юлларының әмісі де аптымы бұла біраз көпкен, а?
8: Ешуен әтрапыдық юл білеклерді мо, азыр машинлар біраз көп юриш аста, достлар. Юл ұшчырлырға асасен өзанланың сәпәрі планы яқши, түзішонланы чинділіміздің өміт қылымыз. Онда бұса, Вейшен сұпымызғы кәгі ұшчырладың ен давамлық достлағы еткізейлі Айшем Гүл ханымның ұшчырыба. Риясәтілі яқшымызда тәжірбе отыр мәктеп. Алдыдын. Жүйда қарап маңған еңінішті машинлар біраз көп ауан бәк яқшы. Достар, аман болуңла, бүгін ауа бәк сейдіккен шының үшін сұқытып қылышының алдыны елішіңланы. Тәвісіе қылымен көпірек су ішчіңла, рәхмәт деге ұшырланы беріпті, көптің көп рәхмәт.
7: Алымжан Хуанбаожуму дейді азыр, яқшы мұриясатчыла, Тенжин юлі әр ішкілі еңінішті үшінді раван ізчіл ел сүпіргеш аңлаватымыз дейді.
8: Рәхмәт, сөнлі басымдік достымыз бұл бұлғыя сізіні қаршалымыз Шинфу. Сімлік достымыз мо, майының алдыны ява

0: Әләп кетеді тағланың ке температурасы үшінда мұ?
1: О 9 дегеніміз білән елік бір шамал чықса, вай, вай, о соғы.
0: Жандың өтәп кетеді.
1: Сөңәк-сөңәктен өтәп кетеді.
0: Исік нәді ду деп қалымыз. Біз аштағы қой, мәселен, зияды исік оғанда салқын жайны істейді о көңіліміз. Салқынға бағанда, ой, исік ен нәді деп кетіміз. Шоңа, саятке чыққа вақытта, достар, чұққым қилинроқ киімдің мо бірақ қор эвилишинларын тәвсия қылымыз андан тейілмайдыған су өтмейдіған хувейнің аяқлары бар ғой шунда аяқларын эвилишін әргіз ұнытмаңлар саяатымыздың көңілдік болуы үшін бәзі тоңлымай қилинроқ киініп қалған саяат мо бәк көңілді қылды тоңлап кетсе кеткіміз келіп әліқ жайдан
1: тоғра
0: не қачан ыстыққа барамы деп кетідіған гепчі мо достар саятны планлап атқан достарымыз мұш нұқтылаға алай диқат қылайлы андан ма асас кеселі ба достарымыз дайым іштетілген доғырларымызны тұллық ев алайлы әмді азырғы доғырған әмейеді найт қолай екен саят мәнзіра йолырда жетті іштетілген вақытта енімізді болмай қаса ена ная базарларға беріп алдыған кеп шоңа мәсілен мұйым нәсіләмінде анчы мүнчі пұтымызды теңіп алдыған зедіп қаса шында зәхмілініп қаса чанкөтие дейміз оныңдан башқа бұңдай дейміз ена мында бір сүркейдіған ағырықта сәйтідіған доғырла андын пашы чықшының алдына алдыған мында чаплап қойдыған яки четіп қойдыған доғырла ба мұштан әсләнімі ев алайды өзімізге әскетіп қалды кичік орын егілейді чамаданымызда ликен бағанды бізге әскетіп қалдыған нәсілі қадарлық радиоанлығычы достар Сәпіріңізді біз сұрдаш программызның терек вә тірет тұғыларыны базағы салған тірет соды чәклік шіркеті алайды талап қылған бұ орынға чин діліміздің рахмет еттіміз. Өрмәтлік радионлығычы достар, вешен сұпымызғы кеген ұқчырладың мау Абликим сімлік достымыз Алмас іш доқтырғанызған телефон нұмырын еллап бәсі аңлады. Бәмді, йо-йо ба, йо-йо сәдің сұрсыңыз бұламы ке, бізді ма илан жәді әмкарлашқан, азыр иланы чықы батқан, ә? Шеркетлерінің телефон нұмыры десіңіз, біз еллап бер әлейміз, лекен бұрын әмкарлашқан, бұрынғы программаларда ұқчырлан, мәселен, иланы бәген бұ шеркет жоқ, лекен біз біле әмкарлаштыған шеркетлер көп болғалық үшін әміні біз тұтып әп боламайды кеміз, достымыз. Яу-яу-ба, яу-яусығы ұрын, яке аңлығы жоқ достарының ішчі де білді қалла босы бізге әвәтіп бәсе, біз сізге тәміліп бәсек болды,
1: ә? Машин көргезімісігі бамақ чедем, деп сіз, Юсеп, машин көргезімісі түнігін түгіде жұмо. Ашу дауқансын еллап бәген босаңла, деп сіз ке, әмді мән еллап бәдім, қойжан жоңшының ұсымыне. Машин көргезімісі аяғылаш де түнігіне. Яни мұшу 7-ші айның 30-дан 8-ші айның 3-ші кеше деп біз илан қылған түнігін түш саат 14-дан аяқлыш болды машин көргезмісі жоқ жұма азыр мен сізге әбәтіп әген еді
0: нәтші күнден бері күнді машина көргезмісінің фильмлерін ішлеп достарға тәшвик қылсақ уақыт шықамайсыз әмді түгеп кеткенде
1: әмді барсыңыз ма әмді
0: өзіңіз жақсы көрдіған машинаның сәс дегендерге беріп көрсеңіз болады ке бәлкім әмді шу итибарлары әзір болушы мүмкін ә тіхі итибары беріш жәті тіхі ақырлаштымаған болушы мүмкін әр қайсы маркала беріп көріп бақыған андын алымжан хуанбаучу деп ту Чанша йолы әрішкі йолынышты найтыраған риясәтілі мау рәсімін йоллап қойдым, йол пақыз оптым о әмді әді түшіп. Беріміз үштен кен дәмелін лава сіп кетті деде баштықла деп үшір беріп тұманы. Шында пақыз тазлау өтіп сіләмана. Мұшы мұй тазық ішілеріміздің тіршіп, әстайдылық білән өз қызметінің айты, яқшы қылыш нәтейдісті біз яман пақыз чырайлық мұшта бір мұйты яшап аттымыз. Шында мұ жапа чәктіңла, көптің көп рахмет еттіміз. Теніңла саламет болсын, айланла қатыр жән болсын.
1: Үшчақ күрәкеш дейді азыр, қашқадының елі құшырайы, бекетнің алдыдың шыңқағы чықтым, елі бәкраван кен дейді.
0: Мұса жанның бір авазды құшыры бақ кен, аңлайлы ә, Мұса жанның құшырыны?
2: 1074 riyasetçilerine menzemde seride Allah yoluna sıkıştı. Adamlar da kesilemiyordu.
0: Korgan taksiyle azken de, taksiçi dostlar, menzemde hazır kıraba. Yakın etraftaki taksiçi dostlar, derhal Нәнзәнге беріп, yolochilarni bamoqchi bo'lgan joyiga bexatar apirib qo'yishinglarni tavsiya qilamiz. Pul tepinglar, pul tepish uchun. Abdikerim, mana Abdikerim Qashqag'iga ketibapti. Yingisha, Yingisa tarafga manga yo'l ravon. Havo bulutliq Qashqag'i tarafda deb uchur beribdi mana.
1: Rahmat.
0: Sayohatingiz ko'ngillik bo'lsin, ha? Өрмәлік радионлығычы достар, мәзмаларымыз давамлық дейқтанлады болуды.
1: Өрімчі шәрі Шимуго районы арақ ішчімліклеріні мәқсіз тәкшірішіні қанат яйдырып, яз пәсілдікі кечілік істімал бейхәтерлікіні қоғдыды. Örümçi şəhərlik qonan idarə

0: дейді.
1: Болды, рахмет. Убыл дейк, убыл, убыл кам.
2: Лайба.
1: Кавап дегені пішіріпті.
0: Кавап дегені пішіріп, yeah.
1: Күй кітпі каваплары. Нұры Али.
3: Нұры ез, ерті бітет. Тәсәдін баламлық елі сөреміз. Янға ұса өте алды түйірлағымы қошкелі сұравана.
1: Болды, рахмет.
0: Мақұл
1: болды. Дұслық жәнді бұй олырым үшін да Равандайды, Яқып Жан. Оны дікен Мәмет Әлей.
3: Болды,
1: рахмет.
0: Дада қой, ашта қылан. Мән үшчір қатнаштырғаш, бекі алтырмай дензен қылай, әсілі.
1: Болды.
0: Ашында яқшы.
1: Абдурим ақымыз.
3: Арба
0: абзатыны қашан тұрып, әлеқызы сұрақ айдан көрген
1: тұрған
3: доллары бар. Болды. Еніңізді бір сот тұрып, чоңдиянлы дейді ғой. Чоңдиянды.
1: Болды, көптен көп рахмет. Онда болсаң, мұқты достар.
0: Саниемден дейді. Әвәттім ғой көшнанлар, ә? Мантыларын итіп, әвәттім ғой, сілердің көзіңілер сұйқашылар ләғменілі көрді, ә? Әй, бәк дейдіңіз, рахмет бопты, жапа жеке бат сілердің қана қылымыз күлірім, дейді.
1: Көмеген сөйбалдық рас.
0: Көшнанларын итәлімді
1: Саниемден? Итедікен.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ, достар, аңлап атқыныңлар түшілік жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Достар, бұл программыны шілтіпі қалам мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыған Исіл Абдулла Фокы Абдулларе алай тәләп болған.
1: Оның домашқа, Шинжаңдыке әң Исіл тәмні іздәш пағалетімізді ұшыратқан Ах, Мәрвайид, Он, Яғ, Гүріш ачық сұрларын шілтіп, мехманлар үзілмейдіған мехманларым ашқан сыма алай тәләп болған.
2: Шынақ, бұл ұрыла көптен көп рахмет. Аңлықшы достарымызға рахмет қан, дамлы қызғылықлы қатнасаңлар, елі ұшырлар бәсаңлар болды. Шинжаң 1074. Сіләп үші мұлазыметті. Тойын шыпи қауды нәқмайдан бейбас көз түшпа, достар. Радионы көріп, аңлашының ғызырыны бір сұрпек қанла, сән тәкіп қылдық.

0: қандай болса.
1: Мен бір күні ішханға ма пәсткейліқе қорғығы чықсам, ма қорғы түшсем, ма біздіңке идарының ішіде бірімді күлік ба емес ма? Құндыз айадам елінің бойыда ма ел тарап қарап мұштақ тұрды. Хаталықын тұныған балла деп. Бұл айадам кенем болғанды, бұл қаласын немет күзеттім мен қылы. 10 минутта күзтіп кәкілай деп, тоқтабы неміш қаладыған домыш құндыз айадам деп тұрды. Ешінім қамай көзінің жұмып тұрды де. Hayat üstüde öyle şey vatkan okşaydı. Muş ötep ketken bir kanci
0: yıllarına. Yaşıklarına.
1: Yaşıklarına. Kayıt kız kile bir kız. Hayat üstüde öyle şey vatkan okşaydı. Dep çiğdim ay. On neçe minutta gibi bağdım kışıga. Ede zemcim. Ede ede zemcim. Ede düzem. He? Dep buna karab. Oy nimilerini öyle şey vatkan. Sen kanci milyonluk hıyalarını kıvatkansa de bunda hıyal kıçıp ket gidek. Az digen de bir 10 milyonluk hıyalını kıvatsa he desem. Nim hıyal deydi o. Nim tudun bir yerde 15 minutlik turup kettin olsam. Op top kalkın otim he deydi o. Mam. Geden ma patan taraf ne? Op top kısılıp turup dike esli bir şey sangıltıp. Ben tek hayat üstü de oyluşup 10 milyon pulunu kanda kaycayış doğrusu da oyluşu atıdı desem. Op top kısa bitip de özne.
0: Әсілі ма паран қызыдыған паран кен тұқ ешер.
1: Қызыдыған паран әмес мәр рас ашып
0: құрды. Әді, әді, әді, деп туылсам, ә, деп мұндық. Онда...
1: Туылым
0: ұдыңыз? Айалар біз айлық кәмей қалды жо.
1: Ой, туыл, чаққа деп.
0: Мұнда адам тұрып, ешіне құмайын жым тұрам дұяда. Етчіміз телефон қарап өтіп кенсе, демем сән.
1: Телефон қарымамсыз шуныңға әді деп шықеттім чаққасам қарымыдыңыз маңа.
0: Әбіп қарылағымсын. Әтчіңім шешім, әмеске.
1: Өзіңіздің...
0: Аптап қақынып бәген яқшы, күнді түші 5-10 минут мұнда.
1: Өзіңіздің қиял сүргенін чандырып қоймай деп, мүшелі аңдығы телефон қарап тұрдым деп атсыз.
0: Әй, нем гүзел қиял гүзел тұса.
1: Бұп да.
0: Әмді 110 миллионы қиял қып жемейміз үйімді. Әмінің қиял қан кім мұнда?
1: Шында аптапқа қақылдыған амырақлығыңызға теріңіз ұппақ тұрды дейм бұл. Бірі мәқбиетлік ба?
0: Ә, мәқбиетліклер ба.
1: Ә, бұпты.
0: Энергия толықлынды жиқ, әште қақылып берің ала пұрсат болса. Жуланың алды да машинада бәк көп дейді, ә, өз қал.
2: Бәрі де тұтып, құдзайдан қоңшын әш қалық мейданы тәріптәді еллар ралан кен жұмын.
1: Зәпір кәм мұ азыр мә аптап қақылым кірдім ке деймә мә?
0: Ә, да.
1: Қарсам қап қар тұрды.
0: Ой, шында рәхәт дейді мұны. Сық, әскеттім, лекін шында рәхәт. Қақылып бұрынлан жұмын.
1: Түнігін ке гәп ойча, бәденнік үлік нәй дейді деп көйді дейді. Тұрпала кәтмейді.
0: Тұрпала кәтмейді.
1: Кәтмейді.
0: Қаны Мәметжан Тоғырақ.
3: Сұлым құндызғай. Құткен жасыры қанды ауаның жасын
1: сұлады. Яқшы ма? Яқшы ма ка?
3: Бүген мен көш жағдың шоқылым, әкен бір сәй қорық. Ярнан жүк отқа сәйсінің ауышып кетіп тұа. Жәзі аңға зикватына, әзі өтәкәт күзіктетті, сенің ба сала әмет үшеніңа ұқтығылық болсын.
0: Яқшы бопты, рахмет. Табақларыңыз сыңыштік болсын. Шында ипвада әмеші Мәмет жағымыздың. Тұрғыңыздам.
3: Yaşar diyen kızınızda yakında yaşıma.
0: Yaşımsız.
3: Ben benim maçtan tükkentti ağzı bu. Boşan konuştum ve bunu telefonlarına oturan adamın kulu azar kısımdan geldi. Bazı boşan konuştum pul ürpemi de. Çok soğun desem. Çok az kılma dedi. Az kılma kılıyla anda olsa. Benim kendimi sokuklarına adam 100% açıkladı gördüm. Azıra bak tutulacak mı da olmuşam. Мақыламен тұтырай деп ана дайды.
0: Чынан ола?
3: Ешерден қандызай қанда яқшыма. Ма асыл байнайсын байдың күча болға ел біліп шынды аралан. Мұн дымап қаса машы. Аялым деген нашыны ұлысып әген бұл. Яқшы болатта ұзақ өпікен бұл нашыны алым қылай.
0: Болды.
1: Байштық суалыңыз чалып қапты.
0: Шықылып бұл яман ұзын давамлашты бұл бір бәқі. Сұғырты жүркі түтіліп әмәсікінің сәбәбіне сораңла. Немсі әптін түтіліп әмейді о. Оны әмді шуым, шу сот арқылық оптан сүріштіріп қымысаңла әмді азыр. Біз мұшы кепіңіз қарталы бір кепілін дейемейміз бұ әмді. Бұ вәқәнің ға алдыды ке ішладың қәуіріміз ба. Бұған біле біз сізге бәз бір мәсәтлен көрсеттіқ шөчағда, лекен о көрсетке мәсәтіміз біле сіздің әмәлі шөчағды юлыққан ішіңіз бәзәлдір тұғыры кәмей қалды. Ақырда әмді шу сот арқылық Bu məsələni əlqədəşiniz doğruluq sizgə məsələt gözətkən. Yilə həm anım üç işlədə şu sot arqılıq, şu şulanın ya adukatladın bir neçə təklif qələb, şulada məsələt epiqin.
1: Qanın böyücə bir tərəfə səhəsə qələb. Abula deydu, konulun dungca yollara avan deydu. Bu xəlçəmlikini aldıq mı?
0: Allah elə.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
1: Шынақ аңылықшы дұстылар, «Жолдырыңызды біз әмра» программымыздың дауымлаштырып аттымыз қын дауымлық программызы қатнасаңла болуды. Бұл программыны шілтіпі қаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдулыры алай тәләп қылған.
2: Шинжаңныке әң Исіл тәмні іздәш пәлейтімізді ұшыратқан Ах, мәрвайыт, он яғы гүріш ачық сұлларыны шілтіп, мехманлар үзілмейдіған мехманларыма ашқансы мұ алай тәләп қылған.
1: Бұл орылағы көптен көп рахмет етіміз.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Торы шылтып атқанды қитып алса, ішіңіз пұшамды.
2: 21 юанге әткен чай сетіп іліп ішішке қосқыңыз ағырымды.
1: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрішілгіде өнсін айлық кәртісі. Чай ішімлік белтідін халығанды талы алайсыз. İşçimlikni halıqan çiçip, torğa ravan çıxalaysız. Tezdin Şinjan telegrafının ticaret sağlığı berip bijirim.

0: Сөйбік тұзла аңлау батқының ла түшілік еліріңізді біз әмірі программасы.
1: Программамыздың шілті баққаларының әмісі мақтайдыған дост бұрадарлар бір-бірге тәвсе қылдыған Исіл Абдул Фуку Абдулари алайдылап қылған.
0: Оның басқа ең түшілік еліріңізді біз әмірі программамызда, мүші Шинжаны ке әң Исіл тәмін іздәш пәлетімізге, Ахмарвайт Уньяқ Гүріш Ачық Сулырын базағы саған Ахмарвайт Зауты Алайд Ауаз Құшты, оның басқа ең тамақлар оқшайдыған мүші Ахмарвайт мақсаттырын шілтіп, Мехмаллар, кәң мехмаллаға соны батқаны, мехмалларым ашғанысы алайды ауаз қошты. Бұ орылақ көптін көп рахмет етіміз.
1: Рахмет.
0: Қанымда оса, яшар кейген ұшырладың ет көзейлі.
1: Нұр.
2: Нұғар берікті, жай оларым қошырымыз сұрабан.
1: Ақыт, чаң бақыт көге қылан.
2: Құрмет, шопыр доста, ел сәуіре. Яңа ват елден сайлық шек, сайылдыңыз, жаңы көрі, жаңы көрі, жаңы
0: Kaplan.
3: Yaşarımızda mayanı poğaçtan sakra yokken taksit etken. Lekin aydırma olmanına. Aydırında kiraz yapmasına
0: kimsak. Oldu. Şu taraftan uçur bir resiz ha? Ablık anay.
4: Kama gozda dükkü şirek abdestin sütçette hoşun azalman kayın.
0: Yeni bir uçur ya.
4: Kama şirek hoşun azalman kayın ise. Ma cüzeve körükte yiyip. Ne yaptı be toktablı kalitakal mamayma avuza kızıp gitti en üstüde.
0: Ava kızıp gitti. Таксичи дослар, булып жапа чекип атсызлар, жумо? Кане айка яйына учурай.
2: Сүйүнү окунда гонтам кочуну сураган кезимо?
0: Би манашны куюп
1: жиделек силеветтин лагов кылырым.
0: Жиделге дейди.
1: А жиделге дейди.
0: Жиделек силеветтин лагов кылырым. Би манаш бекпейс кезимо дийишимди билеме? Ха? Ма үйдүкле манахсаң түшмөйдүкө. Риясачыламу деді ғо, сен лағмен бұл сұйқаштың башқын итамайды деп. Ма нақшыны саң тәләп қылсам, ма нақшы саң түшмейді. Лам деді қырыңла. Вей, көңілімнің арамын қоймады ғо, жапатта түп сұйқаш етіп әсім. Ма мәң пәрлә бір еді қалды еді. Сонда әмә ақымыз мұ қыздық ке, тәй ұя тамақын етіп әсі. Ой, башқы өйләді мәң пәрімі ұйық, санимдамның үлдісі.
1: А тамақны біздегілігі юзігі-юзігі оқшымеді деймегенден кен, ашта бір бағана сәвәплі білән емеслік мәқсіті шо.
0: Дәйме.
1: Ақымыздың мәқсіті.
0: Пәкәт яқшылық ярашмайды кәу ақымызға сәнімді. Жопа тұтып үйтіп беру, шында тамақ құста құлы гүл, құлының шында тән бабы әдіміздің. Өз бір чырайлық гүл, құлыр бір гүл. Әмді бізімді чақ-чақ етіп, да қойдық әмді амырақлығымыз келіп.
1: Сіз дедіңіз.
0: Әші, мен дедім.
1: Сіздің.
0: О, мәмпәрлерінің оқша кеткен, бір сырқа ішіп аған болсақ деп, көзіміз құстырт күдек ол кетпаса қазір. Мәмпәр бағам сізге азыр, а?
1: Сүйқа ішмейім деп кетпамамдың аз?
0: Сізге мәмпәр бағам азыр, а? Бағам о? Бір пиял шай мұй оқ сізге?
1: Ақымыз мұ аңлау атқан болса, әмді жапат атып, етіп тұ, сәне
0: әмдәдім.
1: Іштіпейттің ла әмінің қанда ұлсын.
0: Санимда әтідің башылап жо? Лағ мән ең, мән пәр ең. Ұттырың ұндып. Ашта, даңа, әді. Әтмән. Үй, тая итпәзі рәхмет демей. Әрләмі жо?
1: Кім білдіңдік ма? Әтмән деген кепіні аңылап, ой, ұлдыш, қошу кәттім о, санимы демін. Әжеп, яқшы.
0: Ақыр бұттамақлын, емейдіған Садыған кетейлі бей тамақ ет қойыңа, дәйді қарап тұрың санимді.
1: Та дегенше бірімді бір қадірі кетіп демемді ол кепті.
0: Ой, бапты айқа яйының ұшырын аңлайлы.
2: Сенінгі оқында қанқамын қолшыңыз сұраған кәзі ма?
0: Болды.
1: Шивай қуан мұшу, шейсен елі чықшы ғызығы кәген вақтыда төт машинда...
0: Сүркілі
2: Сұғар берікті, жай оларым құшын ұстырабан.
0: Болды, рахмет.
1: Екен, Сайдадуй қызыл чырақта, 5-ші башланғыш қызыл чырақта, шимал тарап қарап мен ғанда машилла бек күйіп, дейді адам такси.
0: Сәр бұл үшінде қолапты менің кепі. Аялла, аялланың қай әсі бұл аты, дәй? Вие, мен Ахмар Вайтның ұныда лағмен етуаты мен құндыз ай, дейді мәні бұл көйе әдіміз.
1: Ахмар Вайтның ұнлырда, майлырда, ачық сұлырда бір тамақ япақа дейдіған дослар болса, өзіңіз етіп асаңыз болды тамақ етәмейме деген дослар болса, мехмандарым ашқансығы кіріп, оқшыған тамақлардың епчік әсіңіз болды жұма тамағымен.
0: Нәді орын едесіңіз, ашу Фуливенге кырдыган яр асты машина токтуш орнуга кырдыган яна. Энди лам кирип кетмейсиңер яр асты токтуш орнуга. Ашынан энди лам бирмда бир айнеклик үй байымын иш чырайлык. Неме чырайлык? Боккуунун ичи. Ай яшар.
1: Шыкылы мехмандарым ашхансынын келиг белигине бек окшойду дейди түнүгөн анда Рошенгил адам апырып экилме деди эмди. Сизим илип алай умса так.
0: Макул качан?
1: Иш кылып мушу.
0: Достурмуз силер анда бир
1: мен туруп ойлоп калдым эде.
0: Отуруп ойла.
1: Як, отурупмы ойла, етипмы ойла, иш кылып ойла, ойлоп калдым дейме. Бу дәмелиш кыч кылган түсүм эди. Дай койып деди эм ушкеп не мага э. Бер бир мен жок, эл деп койсам иш түгейди деп э. Кечти бир диш бакмасам мен.
0: Диш бага иннык мукым кылып э.
1: Сизге уктурый дей э.
0: Анда эсе достор аварайык мунасабет бир учурлар ба? Жол учурлары бир келип, еңилангыч бого алыкта шу учурун достор бир жеткизилер кында.
1: Болду. 8-нче айның 4-нче көне кечеден 5-нче көне көндезгече шимали Шинжаңның гарби, Тарбагатай вилайты, Алтай вилайтының гарби ва шимали, Шиханзы шәһәренең җанубыдагы таулык районнар, Өрөмчи шәһәренең җанубыдагы таулык районнар, Санжа областының таулык районнары, Җанубы Шинжаңның гарбидагы таулык районнар, Хотан вилайтының таулык районнары, Аксу вилайтының шималдагы таулык районнар, Байынгылның областының таулык районнары катарлык жайлардан кысман жайларда, кысман районларда азрак ямгыр ягат экен. Буның ичинде Или Дария Ватси, Бортала областының кысман районнары ва Тарбагатай вилайтының шималдагы таулык районнар, Алтай вилайтының шималдагы таулык районнар, Кашкар вилайтының жанубыдагы таулык районнар, Кызылсу областының таулык районнары, Хотан вилайтының жанубыдагы таулык районнар, Аксу вилайтының таулык районнары, Байынгылның областының шималдагы таулык районнар катарлык жайлардан кысман районларда отурхал яки каттык ямгыр. Или Дария Вазыки тағылық районларының қысмен жайларда қарием қор еғді кен.
0: Юқарқы қысмен районларда 5 бал әтрапыда ғарби шамал шамалы шамал иғызларда 7-8 бал бұрын. Жануби Шинжан оймалықының отыра вә шарқыда 5 бал әтрапыда қиппа шарық шамалы 7-8 бал өткінші бұран шықып, қысмен жайларда чантузанлық яке қумбуралық аварайы көрілі деген. Шинжандығы түзләніклерінің көп қысым жайларда 35 селесия градустын ашыдыған юқыры температурлық аварайы көріліп, Санжа областының шарқы Байынғылын областы, Турпан шәһри, Кумул шәһри катарлык жайларда юқыры температура 40 селесия градустын. Байынғылын областының жанубы, Турпан шәһри, Кумул шәһринің кысман жайларда 45 селесия градустын. Турпан шәһри, Кумул шәһринің жанубыдагы кысман жайларда 50 селесия градустын ашыды экен. Шинжаңның башка жайларында һава учук, бәзи булутлук булып, шамал күчи анча зор болмайды экен. Өрүмчүдөкү достор дикетте, өрүмчүдөкү достор, бу эскертиш сиз менен мунасабатлык.
1: Жол курулушунун эхтиёжуна асосан Өрүмчү Шаоюн жолу, Коан жолу, Бейхай жолу катарлык 11 жолдо бүтүнлөй ип калат курулуш кылынды. 8-нче айдын 20-нче күнүгече Шаоюн жолу, яны пан техника бактысы жолудан Кашкар гарбий жолугучу болгон жол бөлүгүндө бүтүнлөй ип калат курулуш кылынып, автомобилдердин жүрүшү чектелинди. Әсіде Шауен елден өтудіған автомобиллар Қашқар ғарби елі, пәнтехнікі бақтысы елі, Жоңя жануби елі қатарлық елардың айынып маңсы болды.
0: 2026 елі 8-нче айның 5-нче күнеден 2026 елі 8-нче айның 15-нче күнігіце, Шинчон шарқы көтісіда пүтілі епі қалытта құрылыш қылынып, автомобилларының юрюші чәкілінді. Әсіде Шинчон шарқы көтісіден өтудіған автомобиллар Шамен елі, Вучан жолу, Шинчон көтісі қатарлық жолдардын айланып маңсы болуду.
1: 2026 жылы 8-нче айның 20-нче күнігече Бейхай жолда бүтүнлөй ип калат курулуш кылынды. Курулуш кылынып, автомобилдердин жүрүшү чекилинди. Эсада Бейхай жолдон өтүдөган автомобилдер Сүнни Хамра жолу, Шинчон көтісі, Вучан жолу, Жоңя жанубы жолу катарлык жолдордун айылып маңсы болуду.
0: 2026 жылы 8-нче айның 10-нче күнүгече Коан жолу, яны Коан шимали жолудан Жоңя жанубы жолугучу болгон жол бөлүгүндө бүтүнлөй ипи калатта курулуш кылынып, автомобилдердин жүрүшү чекилинди. Эсада Коан жолудан маңдаган автомобилдер Жоңя жанубы жолу, Кашкар гарбы жолу, Коан жанубы жолу катарлык жолдордун айылып маңсы болуду.
1: Құрылыш мәзгілі 913-ші жыл амеви линиясы Вучан елдің өтішіке өзгертілді. Мехман күтіш елі тоқталғы мейдандың Леудаван елінішігі маңдыған линияның шәріқ ғәріп елінішідікі Мехман күтіш елі бекті, Шауян елі бекті, Яшанғанлар ятақ бинасы бектідің ибарат үш бекет әмәлдің қалдырылып, Вучан елі дікі Мехман күтіш елі бекті. Пән техника бақтысы ел иғызы бекітіден ибарат шыққы бекетке тоқташқы таңшылды. Леудавандын мекман күтіш елі тоқталғы майданыға барадыған елінішетікі, яшанғалар ятақ бинасы бекіті әмәлден қалдырылып, нефіт еңі кенті бекітіде тоқташқы таңшылды.
0: Епі қалата құрылыш қылындыған мәзгілді шәһәр ахалылары қатнаш башқұрыш омуми ұқтырышыға асасан сәпәргі чықыш линиясыны алдын пилалап, қатнаш қанун незамларға аңлық рая қылып, мәдәни сәпәргі чықып, нәқ майдандыки халық сақчылары вә башқұрғычыларының қомандалықыға бойсын іші керек. Енді аңлық жұрладың еткізайлы.
1: Шинжаңдыке қанас, қаба, жеменай ташолда бүтін линия бойчы қатнаш башылып, ел юриш вақты зор дәрежеді қысқартылды. 7-нчайның 30-нч күні дөлет елі 219-нчы линиясынан қанас, қаба, жеменай ташолда бүтін линия бойчы қатнаш башыланды. Умуми ұзылықы 159 бүтін 1641 километр келедіған бұ ташол Алтай теғе етікіні тұташтырып, тағы дәриялық мәнзірі райыны білен Чигра портыны ұлыды.
0: Дөләт үлі 219-нчы линиясының қанас, қаба, жеменей ташол құрылыштырыда 2024-нчы елі 7-нчайның 26-нчы күні құрылыш башланған. Бүтін линия 2-нчы дәрежелік ташол өлчімі бойынша жасалған болып, башланыш нұқтысы Бұрчын нахиясы, ақырланыш нұқтысы жеменей нахиясы да. Бүтіп болған дөләт үлі 219-нчы линиясының жеменей құбықсар ташолының башланыш нұқтысы тұтышуды.
1: Дөләт елі 219-нчы линиясының қанас, қаба, жеменей ташолы автоном районының нұқтылық ташол құрылыштыры болып, Алтай вилайетіндегі қанас мәнзірі районы, қаба наясы, жеменей наясыдан ибарат үш жайны тоғырсық кесіп өтеді. О, дөләт елі 219-нчы линиясының Шинжан бөлігінің мұйым тәркіби қысмы. Бұл ташолда қатнаш башланғаннан кейін районның ішкі қысмедегі қатнаш айлыныш равалышып қалмай, яна мәнзірі районы, ная базары, порт бірләштірілген бірліш пәркетлініш тәрәқиятты елі шекілінді.
0: Қош қане, достардың кеген елі ұшырлардың еткізәйлі, аң еңі мүші вақты өтмеген ұшырладың бір еткізсек. Амингүлден мұны яқшы көріп, аңлау өтіп тұ, қаршы алымыз. Қане, Мұқтаржанның авазы ұшырып әке. Мұқтаржан.
5: Салам-салам, 1074. Елшәлжан, күнзай атар, күнің кәлік болсан, қаған қансамында қаның күшік кәлік болсан.
1: Рахмет.
5: Қашқады ел қайры. Қаштайшар. Құдар, бірне қылық ұтырған мүмінке. Шәріп-шәр. Тұлтықан дайын тұрыптың көлек бағызлық. Давалашым. Бұғай қошымызды. Құқтымыл иқыма көпемәшкен, нұллар авашкен. Рахмет.
0: Болды, рахмет. Әсенжан ұшырынсы бір көрігіттің, ә?
1: Қыны, ақыл.
0: Нұрының ұшырай.
6: Сары, үштімалы елдірім көші өміштірі.
0: Ешарсыз білмейдіған ұқшайсыз, Рушен күліні 15 күлі құйып бәсе, 10 күн үйді ұтырып, нәгі бармыз деп ойлышуды. 11-нші күндің татып

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл талап атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Мәлуд Камшында тұғырды дейді оса. Аңлап атқыныңлар түшілік жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Бұл программыны шылтпа қала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыған яқшы Исіл Абдул Фокы Абдулри алай талап қылды. Әр Фокы мұлазмет орны дослар. Үрімчеде баш тұққан мүші арда чо көріктің астыдығы көфан бінгуанның ішіде. Оның дұмашқа шиуінің ішіде мұ ба, шисан тарапты мұ ба, ихтияжлық болсаңлар дослар. Мүші орылағы келіп, автомобіл алан ремонт қылып. Мәйлі Токиолы болсын, мәйлі башқы мүші автомобіл асыраш ремонт қылыш. Як Абдул амнаш тұрдыған арқанда тұр болса, азыр кесаңла, бұны айты кесіпләшкен кәңді айырда досырымызғы мұлазымет қылалайды. Фокы мұлазымет орынды келі.
1: Доғыра.
2: Шон қадам тәшіріп қылышыңланы қаршы алымыз. Әні маджай жайлады мұ, фокы мұлазымет орылыр ба, адресін білмәкші болған досыла кәқсаңла, біз адреслерін зора пәзек болуды.
1: Болды. Шинжаңды ке әң есілтәмні іздәш палитімізді біз ұшыратқан мұшы ақ мәрвайет Un, ya, gürüş açıq sollarını işiltip, mihmanla tas üzülmək turup aşo, izdep sörap, jürüp turup aşo, tağamlarını yavatkan mihmanlarım aşkansın mı programımız alaydı kolu de?
2: Resmi, bek oxşaydı, bir pekanla.
1: Doğru, mihmanlarım aşkansının ki hem
2: de. Dikil ıqmanda aile bir tamakla yok, genci mi o dostlar mesela ıqmanda? Lekmen somen yok.
1: Madağız mı?
2: Әлікін ма башқа чоң-чоң оптан шынында пейіз тамақлап. Ә, байам дегенде
1: Нұңла беріп кепсілі ел.
2: Білықларыны даңылап.
1: Сіз мұ беріп, сіз ұмы
2: беріп. Әлікін білықны егілі барымыз дейіштік қо.
1: Бұ мұ беріп то мәлі қаптың бағымыға. Мә мұ барай, сілән беріңла.
2: Қош, ұнас ұшырладың еткізсәке әкбәр тұрап дейді. Хүзенді ада отырапла шында раван кендейді,
1: ә? Әйжа дейді, чоң-чоң отыры елдері раван кендейді,
2: ә? Күча, көні шәхәр, Ван ұрдысының алды, рәст көрікінің алдығы жем ашылы көп, пиадылай көп. Әр қытым үшіне гүл күші адап оқып қалменде, мұндағы қырап ісімемін оқып болып, кәйіні де, әсілі құндыз ай гүл деп мұнда қит қойған ісім кен тұқманға ісімлерім.
1: Ой, сіздің ұсымыз ұзырап декетті ол?
2: Әм гүлім ба, әм айым ба, ә? Чырайлық.
1: Çıraylaq, no?
2: Çıraylaq.
3: Bazar verir de Süyçerle koşuyormuş. Ravanken Süyçerle dikarsan normal dersi verir de kere tımaşı yok.
2: Çançın oturu yolları direp Ravan'daydı o?
1: Adel.
3: Her yer seç kullarım yakışın mı?
1: Yakışım adlıka.
3: Kaşkanın avara aynı gibi malumat veriyorsunuz da kıyafken.
2: Kaşkaydı mı?
1: Kaşkaydı.
3: Ama bücaat anlatımız bu karakteren bir anlığına.
1: Қашқада бүгін ауа тұтылып, кейін бұлытынды. Температура 23-32 Цельсия градусқа болады.
2: Қашқа салқын ке. Қазір шу әңі юқыры температура алды. Ысық орын қай кесіңла әңі юқыры тұрпан 46. Оныңден кейін Санжи 42, Құмыл 41, Шиханза 41, оныңден кейін Үрімчи 40. Қаған ұрылаш 30-30 ауа бұлытлық, леке ямғыр бәке мәсе 6 ай ауа бұлытлық. Чөчекті ямғыр бәке, ғылжы доттыр хал ямғыр бәке, бөрталадым ямғыр бәке, қармайдым ямғыр бәке, көйттім ауа салқын ке, шиханзым ауа салқын. Оныңден кейін қаған тірепілі.
1: Әмді метеорология станысы мүші бөртала Хотенге қызғыш сейріқ сықтың мүші ағақландырыш сигналы беріп то. Құмылға қызыл ағақландырыш сигнал беріп то.
2: Жоқ, о температурадың досырмыз ісік өтіп қамысын.
1: Сабақ дышыңыздың елі раван кен айла деді Шерәлі. Қарғанда нұрлық елі раван кен
2: де. Әмді ма азыр язылықта әтілмәзгілі, әмді мүші пұрсетті ұнстығыма бірнәш күн ауа опталы ісі батуду, балыла вә атанлаға бір нұқтылық түвәнікінек әскәтмілені беріміз. Азыр әмді язылықта әтілмәзгіл, сұртқы чықып саяхат қылғанда чуқым бейхаттарлы кедеккәт қылыш болып му, су кетіп ойнығанда чуқым суды тұнжықып келішінің алдыны еліш тәтбірлеріні яқшы ішіліп, суды тұнжықып келішінің қатыры юқыр болған жайладың ерақ тұрыш керек. Әрқайсы ата анлаға шыны, яны бір қатым әскәртімізге балылаға далыды ке дария юлі, көлчәк, еріқ өстән вә бейхәттәрлік мұхаббізеті кәмчіл болған бақчы мәнзірі сура юлырдың аңлық қалда ерақ тұрышты ғұрсы тәрбия беріп, өз мәйліче су бойығы

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлып қалыватқан жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Шундай достар, аңлаватқаныңлар түшлік жолдырыңызды біз әмра программасы.
2: Бу программаны яна давамлақмы шу? Шилтпаққалла мақтап дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исил Абдулбағы фокы Абдулларе алай талап қылғаны.
1: Ақ мәрвайыт 10 яғы гүріш ачық сұларын шилтіп, мехмалар үзілмейдіған мехмаларым ашқансыма программымызды ажайып, бәк аш талап қылғаткен.
2: Шында ақында сағын ұқчылаға бір нәтші бір юлушчырлардың еткізі тәйләмді азыр, түшілік мау қатнашынам үйқыр пәлі бақтым өтіп кетті. Yolla xeyli ravalışıb dəm tosulğan yol bəkləri bək cəhmə əməzkən. Kəgən uçuladın bir anla baxsaq qını tosulğan yol bələk mu, ya ravan mu?
3: 174, ozun yol xəvri. Qarba azad duru, çoğunsun yol yoxuzdan. Qarba ilan yol yoxuzu qarapmadım, yollar var.
2: Xunca o tərəb mu, yolla şunda ravan dəydim mən əzir dəliyini uçurikən.
1: Ma Roşenşin tünüqün qunduzay edəm mu, anla uçulan mu, sizgi məsləhət beribdikən ma sorğan suvalınızğa, ə?
2: Tünüqün şunda əzdaydıl məsləhət gözlətuq, yəni bugün sorğan
1: qızı. Aş, bilənmək qamısın dəb, mə aşı orni ne, nim, qaysə rayonda, digəndən həmmisini sizgi əvət pədim, şununu paydınlıb berib, aşı, yastıb dəngə bir.
2: Автомобиль тоқтыш майдандагы лакы тусухны
1: сундырып койдум.
2: Сундырып койуп кеш үчүн төлөш маселеси да биз найт жакшы маселелерди көрсөткөн тук.
1: Кону халиңнинки мушу А район 2-нчи кабат Анфан Мэнье у Чанчу деген эки басыңыз болду экен, а? Яңы халиңнинки А район Эйзо D21 дегенлек басыңыз болду. Дәвитейчү мушуну көмөй кылып экен сорап жүмсүн дейм.
2: Лекин уну абатсыз мен сорайды балким соргусу болса.
1: Унун амалы жок.
2: Еткандын алдыда машиналар бек көп деди. Шучаклы кракеш рахмат.
1: Азыркы эң яңы жол акыбалдары карасак, адам ушу сужудун же кошумчулу, яны автоном райондук өсмүк кеселликлер докторханасынын алдыдагы жолда караң. Яңжан жолдун Бейжиңден карап манган жолунда эң тосуш бакен жумо. Унун башка Тайшан көчөсү, яны ушу Сайрам көлү жолудан Вейшин жолу карап манган жолунда мо автомобилдер бараз кепкен. Иштипак жолу, Жинин жолу Минхуа көчөсү болгон жолунда автомобилдер кепкен. Давам белу. İştipak yoldan Dongdalyan Şijege qarap mangan yönlüş, 12 mavu sayti süratlik yolunki Guanghui körükten Hongsan yolu qarap mangan yönlüştü mü apdı mobilla köpken. Beijing nanlu da, muşu Hunan donludun Shinin yolu qarap mangan yönlüştü mü köpken. Liushan nanlu, yani muşu Yishoyen aldıdı mü köpken. İştipak yolunki Minhua kotsının Hoping nanlu qarap mangan yönlüştü apdı mobilla köpken.
2: Әмді таксичи дуслар баяки, мүшу аңлығычы дусларның ішіде, мәсәмә, пайдалыш қымыты бар, бір ұшыр шығып қалды, шу ұшырыны еткізіп қойайлы. Яны, мүшу айырдырымдығы мамашыны тоқтұтуш, кіріш шықыш мәселеге ниспәттен. Үрімчі Тяншан қалықыра аэропорты, торды келешедіған кіра автомобилі, юлучылар автомобилға чықыш районны алалаштырып, юлучыларның сапарғы чықыш тәсіратыны еніме өстірді. Язлық тәтілік юлучы тошуш ават мәзгілгі кіргенден бұян, Шинжан айырдырым күрохи Үрімчі Тяншан халықара аэропортының юлучы тошуш мектары сіжіл ашты, аэропорт юлучыларның торды келешедіған кіра автомобилға чықыш өнімені еніме өстіріп, юлучыларның сапарғы чықыш тәсіратыны яқшылаш үшін. Yani P2 6-cı qavətdəki turdu kilisilən kira avtomobili yolucular avtomobilğa çıxış rayonunu sistemlik əlalaşdırıb özgərtib qatlıq detalının dərəcəsini östürüş qoşulğan əndizədə yeniliq yaratışdan ibarət qoş hərəkətləndirgüş arqılıq yolucuların avtomobilğa oturuş təsiratı həm də avtomobilların yol yürüş önümünü önümlük östürdü.
1: Əslidəki artıqçı körsətmə çıraq sandığını ilib edib yolucular avtomobilğa çıxıdığan 7 müstəqil yolunu qaytadan planlab təsdiq qıldı. Әр бір елға 20-ге еқін торды келішіған кіра автомобилі сығыдыған болып, автомобил тоқташ вә ел үріш ұқтыдары зор дәрежеді өстірілді. Тәшәбіскарлық білән Гауды, Бәйду, Тұншындың ибарат 3-чон сұпы білән ала қылшып, елочылар автомобилғы чықыш ноқтысының нами вә тоғыр орынның мас қадамды еңіліп, шопырларының қабәткі қата чықып қылеші.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Ені шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді түрішіктіғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәттірді.

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының Қанун Сізге Хамрах Программасы.
1: Дело вә Қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело вә Қанун сәйесі.

0: сырымы аңшыңнан қаршы алмыз.
1: Бұ программымызны түрік вәт түрі тұқылырыны базағы салған түрі соды чәкілік шеркте алайды талап қылған бұ орынға ченділіміздің рахмет етіміз.
0: Рахмет етіміз. Тұрғын әпәнім құшкепсіз қаршы алмыз.
2: Борисовичу тутриязасы машлахтанлар сизлер болсун.
0: Бирг болсун.
2: Аксуу байнасы сыпат өмүрүп коюшуңуз калган. Мүмкүн болуп калса шөшөлөктөн нахмат да сыпаган болсун.
0: Болду. Болду тарпаңызны. Сал туруп орундашкыбыз тырышайлы. Онун башка кайсар аял менен сахар булбуларыбыз мы программабызды яктырып аңлатып көптөн көп рахмат.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Тарихчылар уйышмасы өтүңнің дәрейтісіне ұмымеслік өстірді. Ән-әнвей ішчылар уйышмасы өтүңге селештіргенде, бұл кетім ішкі кіріштірілген өтін, әқли ұқтыдарлық дәрейтісі өстірілген өтін хисапланыды. Өтінде еп-еңі тоңлатқу, вейболу, ішчімлік су машинасы болғандым башқа, өтін ішчі яны сімсіз тор білен қапланған. Электронлық китап оқыш үйі сәпленген. Рәқамләштіріш, электронлаштырышқы тайынып, ән-әнви мұлазымет чәкілімісіні бұзып ташлап, мұлазыметнің қолайлықы, қаплаш дайырсы, есқіліш тұйғысыны зор дәрежеде ашырды. Дәрейтісі өстірілгендің кейінгі әқли ұқтыдарлық ішчіла ұйышмесі өтіңінің әмілі шілтіш көлімі 60 квадрат метрігі етіп, әсілдікі пункт нұқтыларға қарғанда 300-сі кенайды. Өтен диван мәзілік тамла мейданының ядролық соуды чәмбіркеге жайлашқан болып, сұртқы мал еткізіп береш, юк автомобиллері тоқташ, мойы таслықы мәшғылаты сыч районғы еқін. Әтраптеке далыда бірінші сәпті ішлейдіған 200-дің артық әмгекчіге дайымлық мұласымет қыланайды. Нәқ мейданда яна дала әмгекчілерге шамалдырғыш, салқындаш яңныке, ішчімлік су қатарлық салқындаш мадди әшияларыны еткізіп берді. Егінішче диван мәзірік таамлы мейданы әқли ұқтыдарлық ішчіла ұйышмысы өтіңінің ішкі кіріштірліші тәбәліктіке 4-інші әқли ұқтыдарлық ішчіла ұйышмысы өтіңі екен.

Әмді мүші 2026 жылық мәмлекетлік лала гимнастик сибірләш мұзапы қысқа ала қыдар ұшырны тордың игіләш арқылық мүші Шинжан вәкілі командасы жәмі 16-ді алту медал, күміш медалдың 8-і, міс медалдың 10-ыны епті. Ондан башқа, ені мүші тордың игілген ұшырлағы қарысақ достырымыз мүші Шинжан вәкілі командасының мүші отыр башланғыш болып, если болып, яна клуб болып, 8 команда мүші 700-ын артық махир қатнешіп, мүші Бейджин, Сычуан, Жыжан, Жаңсу, Гуанси қатарлық мүші дөлет ішедекі күшілі командалар білен бір мейданда мұсабықлышып. Аң ақырда мүші Шинжан Шилеуцы PS TE клубы мүші командалар бойынша бірінші дәрежелік мүкапатқа ерішіпті. Енді Шинжан AC TV Ванхуа Ишу Гонсы му коллектив бойынша ішкенші лікіне ерішіпті. Әгер мүші мұсапығыға қызғыдыған кішік достырымыз болса, мүші тор арқылық мүші мұсапығының ке қысқысын фильмлеріне көз аңлағы болуды. Тор арқылық мәселен, хазір мәмі шуныңға алақыдар

Чен харабиулыгы кәгіче, жанаптын шималғы маңған бөлікі тосы шарады. Давен шималы юлдымы тосуш ба, жанаптын шималғы маңғанда. Яна Суров шарқы қолсының құшым жүлі, еңчуан юлыдың Бейджин жанабиулыгы кәгіче, шарықтын харабге маңғандымы тосы шәхвалы ба, итпақ юлдымы шималдың жанапқы қарап маңғанда тосы шәхвалы ба. Синьхуа Бейлудың Мингюан харабиулыгы кәгіче, жанаптын шималғы маңғанда автомобиллар көп көріш аста. Тайшан кодсы ғарыптан шарықы маңғандымы автомобиллары көпкен, Йохаунан Лу, яны Мингюан ғарыпы үлідің Шингмин ғарыпы кодсығы кәгітен Шималдын жанапқы маңғанда автомобиллар көп еріш аста. Сайолы Гуанхуй көрігідін Хуншан юлығы кәгітен, ұшы қошым жолдан жанаптың шималғы маңғанда автомобиллар көп, Еңбен юлы болса, ғарыптан шарықы маңғандымы бұл юл бүлігіде автомобиллар көп еріш сүреді аста. Қайсы жайлады ке достарының давамлық программымызға ел ұшуыры тәмілі берішке қызған тәкіліп қылымыз өзіңлі кетіп атқан ел білекілері де еланы әйқвалы қандағырақ болуатыды. Бізге тәмілі бәлсіңлі бәлкен башқы елді жүру атқан достарымызға достарымыз пайдынлып қылышы мүмкен шуңа давамлық ел ұшуырыны үзілдіріп қойма елішіңлі қызған қаршалымыз.

0: сіз тақытып қойғандығыңыз үшін сіздің төкпіңіз болу деп ойлаймыз. Шуңа достарыңызға азыр қосмаған достар қосып алыңдар, кірмеген достар кіріп, мана мұшу сөйкіптімізге іштірақ қылыңдар. Шенжан 1074 сіздер үшін мұлазыметті, XC 1074 деп қосып алсаңдар болды. Онда қоса мұталіп сақ дегені мәзмұлдарымызға келейлі. Әмді азыр мана 8-нче айга төт болды. Һәм татыл, язлык татыл, һәм саятның айт юқур бәлле вакытыда, һәм дә җай-җайлады саятлар шуна кызып атыды. Булып мәм дә хәзер үз аптымы булай дип саят кылыш кызгылык һәм илгерке еллар карга вакытлы бер кадәр юқур булып атыды, һәм әмәйл үзнең аптымы белән әйдесен ва яки иҗар илеп сәфәргә чыксын һәм дә мошы хил кызгылыклар булып атыды әлбәттә. Бу бирме бу һәм бер яхшы эш. Һәм моны мошындак саятның кызгын вакытыда һәм үз аптымы белән дип сыртка чыгып аткан дустырыбызның бер файдалышы өчен юқур сүрәтлек юлларда әдәттә һәм дә мошы якын күләдә һәм сезләр байкыган, учраткан мошы катнаш канунына хилап булып аткан кылмышлар яки бехатерлек тәсир кылып аткан юшурын бер кылмышлар кайсыла машина бир отурга чыгарыш аркылуу достолго бир диккат кылдыган нукталарды эскерсек.
1: Болду, болду. Эмне мыш эң алды менен бек күчтүрөйдүган мыш кааны кылып кылмыш мыш машинаны калаймыкан токтотуп алдыган кааны кылып кылмышлар жыкканды. Бу жерде юкосел жолунун бойлордумо көпчүлүк билди нургун нургун жакшы мензирлик жайлар бар эмне. Эмеслен баяк Уланбайны ийсак Шамал электростанс деймес, Голжыға басақ, Гозго көрік деймес. Оның басқа мен сөзіліп бұланмаймын. Мені нұрғын саят орылыр, нұрғын мәнзілік жайлағы ба. Мәселен, мәші өрімчіл ұптындыр, юқыр сүрек елі бұтылып, мәселіп, ешіл үшінде чырайлық қой елі амы. Әмді бұл жолларда, әмді елі мұлазмет орындың басқа еді, әмді машин тоқтыш имкан еді еді әмді юқыр сүрек елді. Шоңлекен бәз шопырларымыз чырайлық жайлағын көге вақытта, машин қалаймыққан тоқты біліп, Рәсімгі түшіп, оның үстіге бір машина емес, бір қанша машина, машинада бір монша адамлар түшіп, ол кішік балалардың машиналарын жүгіріп, аяқ бұяққа үтеп дегенде.
0: Жоқ, атырап ойнап жүрген да.
1: Мұшы қалаймыққан тоқтып алдыған, мұшы жүгіріс әкел. Оның басқа мұшы әкеліш орылдырды ма, қалаймыққан тоқтып алдыған ашылар бір қатар жиқиып қалды. Чүнкі әмді қанын оқтын етіп қабақта, юқыр сәке елінің әкіліш орнында тоқташқа болмайды машинені. Әмді әкіліш орнында келіп Гуанчан мейдан бәк кәңірі болған білән.
0: Тоқташқа болдыған
1: әмәс. Әмді әді біз бұрынды машылап, әмді юқыр сәке ел, Шинжан юқыр сәке ел құрылған машылап, біз бәй әді бәк башқырып кетмеген, чүнке бәз шопырлар юқыр сәке ел елін өткен әкіліп чыққан декен өзінің бір қыл енекес қылып, шопырлар алмышып, яқы машыларын тәкшіріп, жүрік ағамшыларын бағылап, дегендек бәш ұлымын тоқтыса, біз бұныңға бұрын бастап басқа ма жол қоймаған. Лекен екін бастап елікі әкіліш орынныке сол тәріппе ұттыры қалаймыққан тәкі тәтір маңадыған, айылынып алдыған, мүшіна ұшылап болып қалды. Бұны әмді біз бір нәші күн болды қаттық баш құрып, қаттық тәртіпшіліп, бір тірек қып қаттымыз. Шоң шопыр дұрсымыз қата түшініп қамасын өмітті құлымды ма, әкіліш орынны бәк чонкен, бәк кәңірікен, мияды етіп құлысақ, мияды қалып қанда тоқтысақ үшінде болдыға ұқшай деп ойлап қасып болмайды. Чүнке қаланың оқсын етіп қабақта сіз бе тоқтысыңыз 9 нөміріңіз қатырлы 200 нөмір 20 айып қойымыз. Әмді яна 1-2 минут, 4-5 минут түшіп, бір су ішіп, көзіміздің ұйқымыздың ішіп, шопырлар алмышып, машиналарымыздың бір алтын тәкшіріп маңсақ, яны бұныңға әмді яны біз яны жол қойымыз. Чүнке оңтырап тоқтысыңыз керек, яны әң оңтырап та қалаймыған тоқтасыңыз болмайды. Бұл бірсе әмді мұшы бая дегендек мұшы қалаймыққан тоқтыс қылмесі бір қатар иғыр. Оның басқа мұшы машинныке сүреттін ашырып пайдаш қылмешілерін бір қатар иғыр ола аутыда әмді біз әкіліш орылырда тәкшіре аутымыз мұшы ел вақытыны қоғылышып мұшы сүреттін ашырып пайдайдыған қылмешіла бір қатар иғыр әмді азыр бая дедоқ яз пәсілі башқа әтияз күзге қыш қоқшымайды. Машинды контейнер ішіп қойып маңған білән сүретін ашырып маңсақ, бәлкен біздіңке чақымыз бір дашық бірен мәсіке мүмкін, итіліп кетіші мүмкін. Сүретін ашырып әдіге вақытта, бір чақ итіліп кеткен вақытта машинның контролдықтың үйоқтып, бәлкен өріліп кетедіған, юқыс өк елдің шығып кетедіған әфолла көрлеп қалды. Мұш жәтіләге бір дейқатысақ. Оның басқа бір еқында елкі, мұшы адамның нормадан бесіп алған қылмыслар мен сәл жақ ұшыртып қалдым. Бәш кішік машинаға ұлтта кішік бір бұвақыны бесіп бе. Бұвақ ма адам ма деп тұрып алдың қалай бәк жақ кәм. Бұвақ ма адам тұғылған декен бұл тәбей адам. Бізден үгенген бұл тәбей адам бұлды бұл. Қазақ кес біз адам деп есаплаймыз. Шуңа бәш кішік машинаға бәшіміз ұлттасақ, боз төтіміз ұлттасақ, тұқырат ұлттырмыз. Бәшіміз ұлттасақ бұлды бәш кішілік оған декен. Бәш кішік машина ұлтты, 7 кішік машина 8-9 адам бесіп.

0: Әм мұшындақ вақытты әмді құрыс өліскі елді аптымы бұл айдашты асан әмді сәл қарылыдыған, яғы үшірін қабып, ләбам.
1: Әгәпіндісіңіз бір мақал есім ке батылды біз кішік вақты дүгенген. Кечеч жол жүрген жігітінің өмірі қысқа, күндізі жол жүрген шашқанның өмірі қысқа дейдіған бір кеп батты. Бұнда демек жоғыным, кәште бұлап мұй құрсек жол жүрісіне айты қатарлық бір іс. Қандақта естісіңіз, бұл жүй құрсек жол шәрі жолыр оқшымайды, бұл жүй құрсек жолды жол жүрігі жоқ. Бая дейді оқ, нұрғын жүк машиналарынан бірлі маңызсыз, жүк машиналардан біріне түсіп кетіп қалдыған, яки чақылары ілгі пиздер түсіп қалдыған, яки әр қыл нұрғын ішлағы қатынас жадысы болсы ма, дәрхал байқап боламайдыған, яки жүй құрсек жолға бәзі хайуанатлар кіріп қалдыған, герче бұл нәсілі нәмісіне тақақтық болсы ма, бәзі атлар төгілер мүшәдін сәкіріп кіріп алдыған ішлерім ба, айымнатлар соқылып кетілген мүшіне ішлер болды. Менің амал ба, әттігенді маңсақ ма, мүші таң еуріға бақытта, таң сүзілге бақытта, маңсақ юқырсек ел чықпы таң еуріса, мүші еуріқ қал әтті маңсақ яқшы. Әмді кәшті машина едәш, найты бая дегенде қатерлік.
0: Әмедемге ұйқы тұтуды, чарчаш болды.
1: Ұйқы тұтуды, оның үстіге кәште әйдісек, мәселен бая кәште, бәк кәште әйек деп қалды қолға әйдіскенде ке, әдемнің әсілді ұқылайдыға вақты кәч. Бұл әпімі өрімчіде. Әмейәді ұқшаш қой. Ұқылайдыға вақыт кәч.
0: Ұқылайдыға вақыт ұқылымай.
1: Әдемнің яшсіз 15 күн мәшік, 15-20 күн мәшік қып болған болсаңыз, күндізі ұқылап, кәште палет қылдыған, ойлынып, алмышып қалған болса, әмді мәлі мәңе әсіңіз бұл әуірді. Лекен әдем деген кәште ұқылайдыған, күндіз палет қылдыға әдем. Шуңа әдемнің ке бұл әпмі үші бейден вақты төттін башылап, бәшті қысы, бәк ұйқыс келді. Әкәнче, біз мұшы еқін яғыз мәселен шыжия белінің көріп бақты құбы, бейден вақты бәшілерді қойған мұсабықлық мәм қарап бақтып, ақырыс чирім ай, нем болсы болсын деп ұқылап қаға, ұқылап қаға, балымыз ба, әмді бәді чақ-чақтақ қойдым. Әдемнің аш төттілен бәште бәк ұйқыс келді. Шуңа нүйіршуын қәріпілі жеқ, қатынаш жазылы болса, аяки алдыңызды күтілмеге әфалла болса, әсі бізін байқап боламайсыз, көрәп боламайсыз, мәселен бая дегенек айвенатлар кірі қаған болса, яки елда таш, яки яғаш бір нәсілі болған болса, бұны байқап боламай, дестеп үтеп кетішіңіз мүмкін, яки бірі, елгі бірі адамы кіріп қалды бәрізді күтілмеге әфалласы, елдің кесіп үтеп қаған болса, сіз бұны көмей соқап, ярландырып, үлтіреп қойшыңыз мүмкін, герче юқырсек ел адам кіршке болмай деген білен, сіз адам соқап, үлтіреп қойшыңыз, қатынаш жадысын жәриян, бір тұрақ қылыз, мекелі ұзын бір жәриян, машиныңызды тұтып тұрылды, бағалап бектедіған кеп, бір өзгіл машина едеңмейсіз, сізге бәлкі мәлім мәселедің кеп қылыш мүмкін. Шуңа, бая мақалым деп қойдым, жақ-жақ, көпшілік менің жоға вақытта, әттіген маңдыға айшы олса, таң еуірғанды маңсақ болды. Әттіген әмілі тазырқы вақытыларда, ұсық вақытыларда әттігенде маңсақ қава салқын, 4-5 саат ұтта әйді өліп, фуочек беріп, ені бір әсәт арамей өліп, ені давамлық үйсек болды. Мен әтші әмді 20 кечіде, Бейжен вақыт 3-4-ләді, әң ұйқыс келдіға вақытта, машина едісек, бірсе чарчашын кәлтіріп шықырды. Бірден бір әсәт шықып, өйдің шықып оғы, жүгірсек ел шықып, ұйқымыз келді, ені бірсе, Юшурын хабы бек чык.
0: Мәсәлән, әмдә азыркы ма суалымызда әттегендә сәрде миңишне бекрәк тәвсия кылдык досторымызга әмдә. Ләкин буның алдынкы асасы кештә яхшы арам илеш.
1: Туры-туры.
0: Арам агам булыш керек.
1: Туры-туры, яхшы арам агам булыш керек.
0: Бумыз чарчап юлга чыкса, буның дик юшурын хабыны без бек изчил деп кеп атабыз досторымызга. Вакытыбыз мо аз капты, мутәлеп сакчы. Я нургын мәсьәлә батысы белән параңшыдыган килә кытымлык
1: сүйтүбез
0: куелем ди. Ахыркы 5 минутларыбызда дуслар сиз дийишне халайдыган яки юрек сөзүңүз буламды, яки бир кен бир баян кыйык сууларның арлыклары бир истилге чып калды деп ойлаган дуслар аскертип койшун лайык келген мазмунлар бамы? Аскерлер алдыңыз бир аңлайлы, юрек сөзүңүз аңлайлы.
1: Менеке мышы бір нәтчілік мышы қатнаш башқұрыш әмілетімге сасланғанша да мышы юқырсек елді бейхатар арлық наайты мойым. Көпчілік мышы бейхатар арлық наайты яқшы сақылсақ әмі юқырсек елді сүртіміз 100-дін ішіп кеткен вақытта жоқын бейхатар арлық 100-дін метрін юқыры болыш керек дейдіған іш ба. Шүртіміз 60-дін төвен болмайын, 60 болған ұчағдым, алдық машинын 50 метр арлықын сақылап мен үшіміз керек. Шопыр достарымыз бірінші әскертедігіміз, бейхатар арлықын сақылсақ, біз азырақ сүретін ашырып әйдеп қаған әфаласыдым, алдық машинын алды да күтілімге әфала болсы мұ, тормыз қылып машинын тоқытта алаймыз, үшкінші жылының қатнаш жазысының 101-сінің садыры болды. Яны бірсі, кәйпиятымыздың яқшылап, бейхатар әйдеске

0: тосалы болган кылмыштарды кылмасак, абыга тарай тосалы болган кылмыштыгыбыз машина айдап, телефон ойнош, мыш диккетибизди чечеш, тоше кеп машина айдаш дегендек нургун кылмыштар ба. Мыш уникин чарчап машина айдаш, мыш бир тарай тосколук болган кылмыш. Бир тарай тосколук кылдыган кылмыштарды кылмасак, машинабыздын орлугун жакшы сакласак, менимче биз мыш таатил мезгилдеги, мыш азыркы мыш яздыки, мыш саяатыбызды жакшы кыла алабыз. Көпчүлүккө мүчтүк эскертмесин.
1: Болду, рахмат. Найтыжанлык мастерлерин көрсөттүңүз. Досторубуз, сөхбөтүн аңлап, жык нукталарда өзүңөр яны кандай меңеш, немелерге диккет кылыш керектигин уккалдыңлар, нургун суалдырыңларга жооп ала алдыңлар деп ойлойбуз. Шуңа акыркы максатыбыз неме деген вакытта шу силерни бейхатар мензилиге баса, бейхатар тынч аман мензилиге жетип баса деп үмүдүбүз шу. Сайлы саяатыңлар, сапырыңлар көңүлдүк болсун, бейхатар болсун деп ойлойбуз. Сизге көп рахмат, Муталип сакчы. Ар бир сөзүңүз найты досторубузга. Яхдай, рахмат. Аңлаучы достор, юқурды біз Үрімчі шәлі көңен идарысы қатнаш башқұрыш тармақ атыреті юқур сұратық ташуыл қазылан чоң атыретін Муталип әзіз сақшы білен сөкпәтті болдық. Досырымыз мүші сөкпәттен бір үнімдік пайланған болсаңла, біз мұ сіләп үшін қаған қызметімізден разы болған болаттық әлбәтті. Достылар, программымызды иғыз бойшқы сағыламықы көңіл бөлдіғі қаланың яқшы талышы болған Шинхуа Джанубы елудегі шақсат иғыз бойшқы амбулаториясы алай талап қылды. Бұл орын көптің көп рахмет. Яқтырып алынған қызғылық білен қатынашқан Дойин ва Шопенхауткі досырымыз әм аңлағы көптің көп рахмет. Еларыңлар абан болсын, яқшы кепиятта маңғайсыла. Келі қадымлық программымызға ене қызғылық білен іштірақ қылышыңланы қаршы алымызға. Риясетті достыңла, Құндыз Айтурден, қайыр қош.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Bana başlandı.
2: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.

0: Әсілі мәнің кейпіні көрің. Біз мұ ұсықта ашқанды тамны чекіп, ашқандыны кәң әртіп әттіп. Яны өйді адам еккен, қойшынысының 50 сантий ерін қиты болдық мұна деп. Ой, ашына ұқтыдарыңыз ба ма? Өй жоған шоқ қысыңыз қолым қойшынылан екен, аңчымыч 50 санта, 40 санта, 10 санта қош бер әлейдіған?
1: Ой, сіз болды кән сіз
0: ғой. Ой, сіздің тәкіп қылайлы. Ма біздің үйләрді бір ішкіз бе бағы ашыда қошып қошып қолып қошылған екені. Сіз бұлды кән сіз жұмы?
1: Рошенгіл әсілі ойыңыз қанч пинг фанг дейді, 90 пинг фанг деп. Қанч пинг фанг қылай дейді, сіз ішкіз пинг фанг деп.
0: Ашына бір үлтен бұйты.
1: Ма Нижат қын дейді азыр, ем дейді дәң. Яшар, ма аржи тақшыңыз кем ма қылы ол дейді мән шыдават қылы бір чен чөмәм сіз дейді. Ма аржинан мандай ерек, ма башынан мандай ерін ағырты дейді. Яны бірсіге ма чаш басын бұзылып деді ке, шын оңмыш тақы тақыдым.
0: Ой, ясыған чаш басын ба тәке?
1: Я, бұ яған чаш дәмді бұзылып кетмісін.
0: Оа, ясыған чаш басын ке тағы Яшардың кема. Дуын кіріп көрпей қала Яшардың кема, ясыған чаш басын. Әм деймісім, әкқатан бұ орзи чаш басынымыз үлін аңчы келшенмейді. Чашны қандалы шекілді язылың, юған бір арджиын әкіліп, шындалы тақайдыған болсаңыз, чаш басынымызды, лекен ашу программ ақырлаш күш болған арылықта, мүшеді мұнда, үз чықырып, юқ ұпасылың қамайды.
1: Рошенгіл әдемнің мейлі аштақ болды, долқынсыман пайда.
0: Долқынсыман мүшеді мұнда, бір іс пайда олып, ішкі бүлек олып, ақымыңымыз алдыңымыз дегенде үші. Ашында алып кетеді. Қиялдайды, аңлап қалдым, біліп қалдым, сілән, іш қылып, жаңлан, мақтыға ұшырланы, оңым. Әй, оқымаймыз, мұнда дәпті, маңылық үшіміз бізді мұнда мақта кетіпті, маңылық үшіміз бей, бәк яқшы деп мұнда мақтап дегенлер оқып кетсек таза әмді. Оңмайды қиял, ойлап ек, ә? Шын ол әмі бір қысымлағы ғой, әр раз мақтыға ұқшайды дейді, ма шірәлейдіклі, шірәлейдіклі, әсілмәйдіклі қанда ойлайды дейсіңіз, ма юқлы бір гәплән дәватқа ұқшайды, ойла қалғалан ба жымы? Қаттық ихтият қымыса қомайды мүшедім да, бір әркен сөзіген де қыған біле, ал қалымызды мүн ойлап, оның некен мұнда бір дәватқан бір ер бар.
1: Гәп тапыды. Әсілмінің амазды құшырып әке.
0: Аңлайлы. Әй, ясым апты, ішкі тәрәпті кішашын ұттырғымда тарап әкіп апты дейді. Алым жа, сізім кәйінді кішашын тарап алдыға әкіп алсыз кән қо.
1: Әй, ясыған.
0: Алым жаңнан чайшын көмінің аз.
1: Алым жаңнан чайшқанда.
0: Аш кәйіндің алдыға тарап алдық кән.
1: Мама. Әй, болдыла.
0: Ә, чаш тоғырлық кәкімайда бойлан қалдыңыз.
1: Кәкімайды.
0: Әй, бұпты, әзір че кәкісіңіз болды, сіз гәні бір 10 йылла чаш тоғырлық қоқымай кәкісіңіз болды.
1: Демейлі.
0: Ә, демемсіз ма?
1: Сіз...
0: Ә, алдыңғы маң кәйінің ел қой дейдіған бір кәп баймыз.
1: Сіз қиялыңыз дейоқ, дәмелі шекіт қалсыз.
0: Чаш тоғырлық сөзләп таң.
1: Осымы кетеді қаш қалды, су кетеді таш қалды, деп яны шо Рошенгіл басты кетеді, Яшар ялқон қаладыған шықыдым еді.
0: Яқ, мен онда дейсем, сізіне кіріп таңқылайдыған ішім болмайды, әнсір мәм?
1: Ә, сіз даңайым сәй?
0: Немдей мәм? Дейдім қоғамды мүшіншілік демей мәм мәмді, нем дейім мен, ен нем дегізмәкті сіз?
1: Сіз әсілімін дейдіңіз
0: ол? Сіз пиқырап-пиқырап әкілі бір ей бір нем дегізмәкті мен, ә, қаталаштыру үшін тіреш алды сіз, ә? Онда асан
1: қаталашмай мә Толық дәмелеш күшік кетті.
0: Толық болды ма, 15 күн азық қапты, мұнда бір күч ай, мұнда дәмелің дейдіған бір ішіміз ойын, ә? Шын олай, мән мәсәл сұрсам, жауап бәмідіңіла қошылдым мұ, деп не әді бір аңлық үшіміз аңлайлы,
2: ә? Қанда, айуалығыңыз,
0: ресіпі
2: яқшын сізі, аңда кетпарам сізі, ә? Яқшын! Қалатымыз Сенен қыланды, я ішкелді бір қыланды қымайды мұшкен нотеләне. Мұшты қолық бір, шықтегіз бір пікір бәген болсыңызла, бір нәтті сұрай деген. Рахмет кім ол?
0: О, номер тақтысы асқалы кей болса, ашында бір тәкшүрт үшілер болуды қо, оның мәселен әлқи әрбір әсіметлер болуды, токсикілік болсын, мұскілік болсын кәйінді. Ашын оғы бір инық язған болуды деп ойлайым жұмы? Ашында болуды әдетті мұскілік намышындақ.
1: Тұғыра.
0: Әм сіздің деген ауыз аш токсикілік қо дәймә, токсикілік.
1: Токсикілет мұ?
0: Токсикілетінің кепіні қылды елікі ма, серік номер тақтасқан токсикілет. Жоу, мақшаш матырлық қатнаш бастырай түрік кірдіған болған деке, оның машындақ ба? Әм, оның қанчылік вақытта қанда қылыды, бәлкім ашу рәсмиетлерік еніқ езіліған деп ойлаймыз, манчылік вақытыман да ауылыды, анда ауылы деп еніқ жо?
1: Я, әсімен сіз анда қымын, сіз анда қысыңыз ұмайды.
0: Әм, әм, немен қешім бойы қаш қойым демді?
1: Қешімға осым қойып алады.
0: Қешіңіз бакен ғой. Сіз әші бізге бір гәп қоғызай дәуат сізі. Boyuvasımı çalmaydıken yaraktan karşı çaşığa dek. Meyli. Eslim azım da. Güllerini çıkarıp boyuvamam. Sonra kaşlarını, çaşlarının açısından gül çıkarıp erkeli gazım da güller şekilde boyaşım oduyken ol.
1: Nakışlı kılık lan. Beşinizde şap giysiniz muş yok Eslim'e. Nur.
2: Telefonda şun aldık yollarım başı.
1: Makul Nur. Davut Ali, Roşengül Eslim'e oğul balken o. İsmini özgürtüp koyun. Yakışı bu mapta o. Eslim'e
0: de gelsin. Eslim'e Alimcan.
1: İsmi Alimcan.
0: Eslim'e de gelsin bilen tonulgan tosa azı.
1: Ay, burunlu Eslim'e oturgan balı oğanı ki şu Eslim'e de koyduk şu.
0: Öz yakışı görürken de şimdak. Bu musa özü Alimcan hili don don don desep mağdığan mişlem yiyeceğiz. Aşağı isim amırakken hem de baptı.
1: Ekber bizge çakçakıptı Ekber efendim. Turpallık bir adam deydi. Ürümçik yap, sıkçı dümeye kayıt gitipti deydi.
0: Sayat çıkıdığan müşlatar yatı atıptı ki, Turpallık sayat ki çıkıptı deydi. Aşında bir yumurla abadı deyiriz. Bulu da bunun gün külsek bulattı asli.
1: Küldük o mu?
0: Küldük ha, küldük. Çay şekli degen erlerinin cini demiş. Doğuyundaki bir anlıkçımız şimdi uçuruyorlar. Aşına mı?
1: Aşta oldu.
0: Vay o, yigirim koyu yastıdığan çiçenler ne manç olayım dey?
1: Bir geppa.
0: Ha, neyim geppa?
1: Baş yerilip kessim ha, deydi.
0: Ha.
1: Onun için baş yerilip, onu kanıp kessim ha. Çayışın şekli özgürmesi gerek, deydi bir geppa.
0: Erlerinin ardı mı?
1: He.
0: Çay şekli ehmiyet buyurduğun bizde çıkan Daniyar'la işkanlar mı ikin ta?
1: Va, tov kıpı deydi ama baş yerilip kessim o, şu kılıyor kan yıkıp kessim o.
0: Meyli.
1: Faşin bununla çaş pasun özgür sunmaydı deydi gen gepma o.
0: Manda gepma. Çaş pasunluk bunca ola ehmiyet buyurduğun ne erlerine ki ben bugün bilişim cümü?
1: Oy siz neyim deysiz.
0: Uy, benim etrafımdakiler bunca ola ehmiyet buyurduk etmeyken dikim işin aklı okşaydı öyle yapıyorduk. Çaşlarını 20 koy, 10 koy, 15 koy mı da yastıplamında ama yuvilip yügendikin çü.
1: Çaş pasunluğa
0: ehmiyet vermeydi o şey deyip
1: dokun. Ehmiyet vermesi Eslim'e ma alımcamışta tırışıp gitem de.
0: Tırışıp gittim ha boyu alı mende.

0: Аны парның гипін құлды дәу атқан болшыңла мүмкін. Лекен әмді ма азыр қайықсыз ұсықның қадыры кейттіңла, бәк ісіп кәтті дәп мау қақшап кетмәңла. Ә, мұнда қадыры кейттіңла. Яны нәч күнден кейін ла, ма шықайден кейін, да парғы пұл төләп ма ұсықланы. Ә, мұнда қылылған кеп. Шу вақытта әмді ма юқырқы өлчәмді зам бойы ечә, навады ұйыңла ұсымыса, инкас қылып дейсаңла болы деген жұмы. Көрілдің ол қабір ихтипақ еллер раван деген ұчырыны үсен жан әвәтіп тұр, рахмәт сізге, олжыды ямы салқын, ямғыр еғіп атыды, біз шында қошып кеттіп қай, ямғыр еғіп, бәк қошып кеттіп, дейді қошал күнлі.
1: Оңлан ә, мәне ә, Абдырахман ка ә, сом кіше, емін жамызның тұллаплы кетті ғо.
2: Мәне, олжығы ямғы еғі батыды, жында пәйзі салқын күлі, ә, немеліге пәйзі.
0: Шында салқын, үрімті ғылжа, келі ғыра, сақылырым, деп мәне, деп
1: мәне, деп мәне, деп мәне, деп мәне, деп мәне,
0: Сілай қасқыла ват-ват кәк қылып, мен ашу салқын елән әвәсім қастан көмідіңла, деген ұшырлан әвәт кетіп дәмді. Біз азырчы бұ салқынлық аңынчы итбар білән қармыдық. Немешкен деген дәм, біздің бейвастан алтышы өйміз мазырым шында салқынчы, шыңы бәк ұндақ, не қыкет мұдық, ә? Әвәс қыкет мұдық ұ салқынлық.
1: Шы.
0: Ой, барыс топы. Ә, өгепнің поскалысы мен ұшыржаны жайыл демек іштім, жайыл. Ә, жайыл демек іштім. Чақ-чақ әмдім үші, чақ-чақ қып қойсақ, мәм үші орыным дейіштің нұмыз қылған бұл қалын. Ә, біздің пәқірілініп, жұқтырладың пәқірілініміз, рас. Пәқірілінмей тұранмаймыз әмді. Шу аңчы мүнчі бұнда чақ-чақ қып қойған неме?
1: Сіз неме қызмет қылсыздыз? Мен неме қызмет қылам, ойты, дәплі қалдысық, ошыр жақам біләсіз, сізді келісізді.
0: Ой, сіз пәқірленмеген білән, сізнің әтрапын ұрық тұққан дос бұрадарыңыз, әміз ажай пәқірленді жұмы докторлады ұнда деймәңсіз.
1: Әлбәтті, біз мұ пәқірленмеміз докторларымыз.
0: Бәк пәқірленгеш ке әмді әшінде дәп
1: қойған бір еріңіз
0: бар.
1: Доктор боламыған қыз.
0: Доктор боламай, дектор оп қаған қыз дегендек жо.
1: Аптори, Рошенгүл бас. Ашта бір китапты бір не азам сізге.
0: Ашындақ іш шыңа әмді, онды сіз онда деме, шақ-шақ қып қойсақ жүргіңізге дәс кеттім, неме? Абдырахман Камсон
3: күші. Доктор.
0: Нәрдегі ғуаты дұйған бұр дейдей?
1: Әттіген тату ғар әсімін ғазыр әбәтіп бізге.
0: Азыр бір пәскі түшпейкің ә, бұл қанда құ кетті, ұлжының осымынның бір үшті өткі бөлі ған мұғансында, атырап, ямбур еқ, майя де яғымыды да? Абдыр имкам еніқ кәк қылды, аңлап бақ әйлі.
3: 174, Риясет, Шопор, Доса, Яқшымсы, Құндың, Үшенгіл, Кешас, Кәшкен Ақайлы, Шынар, Сонымақ,
0: Рахмет, рахмет.
3: Ямбур еқ өтірді.
0: Мұна, мұна.
1: Вильяр немілән көсіп кетіп алған, сіз немілән көсіп атсыз?
0: Елік менің автомобіл бағалығынымды биоучин қуапты жұмы?
1: Яқ, биоучин қуапты шо, әмді бұл биоучинді бір шылтыға елі ағым, мәстен кем, екілім?
0: Ә, тұғыра. Яқ,
1: маң көсілі?
0: Шылтыға орны болуды демек жұмы?
1: Ә, орышын үлі де
0: менімді отасы. Ош, кілемді әмі
1: Ма достымыз дейді ма, ысық, ма язының ысықыны қышқы сақлық ұлуған бұз бәке ақшы олады дейді. Шонда қығыл болмайды.
0: Ә, оны онда ипқа қыл болмайды, әмін жығылып кеткен кетіқ. Онда бір...
1: Немлән дейді қонсыз дейді.
0: Абла, әпендім, немләдә кет бар сіз дей, оқыңа, оқығыныңыз дей, онда бір оқпекіңа немләдә кеттіңіз.
1: Кеп деп баттыды ма, Мәмәт Әлі мұны. Немлән дәу атқанды?
0: Обла ма?
1: Йоқ ма, Мәмәт Әлі.
0: Нем дейді?
1: Мәне?
0: Сіз доктор бола мұған білен доктор. Нем боп сіз дейді?
1: Өйдікілі доктор кен қо дейді.
0: Ә, доктор өйдікілі. Мүш не жылы мен томырым тұтып атқан.
1: Өйдікілі алмаштым о, яке өйдікілінің кәсіп алмаштым о.
0: Өйдікілі алмаштым о. Кім мүт алмаштыру амай ма мен? Қызық кіна.
1: Я деймін ба.
0: Өйдікілі Аллах қамысын жүбі кім о доктор деген деп маяда, а?
1: Үйлілі телефон қылды әфтам. Нем болған деп.
0: Кім о бір докторның кейпулын кетті о деп ішін ола аяда.
1: Қойыс докторның кейпінің қуат сіл әфкам.
0: Оператының қуан чәрсі біле бішім қыбірні самысын.
1: Шын олен доктор қамыр докторғы мен көрін мен аңдын. Ә, қата деп то, сіз доктор қанғы кіріп сіз ғой демек жоқшайды қарғанда. Айта деп өзіміз.
0: Я, доктор қанығым кіріп жүмейлі, онда кәкім аңланында қоқынышық кәкілсілеп едіме, шында қошал деп ол мен деп осам, ә? Өз ал.
3: Қызы
0: Ma

0: Чүштімі тамақ неймі, шештім тамақ неймі, деп атады шүкір. Рахмет әсіраге. Деп атады қаларама әзірге. Мәді яқшыны тілге қолы келсім.
1: Рахмет сізге. Ой,
2: рахмет сізге. Чүш тамақ едіқ лікен. Мән ләғмә едім ә. Сізін тамақ едіңіз ғо?
1: Ә,
2: едім. Азырым чүш бейді, азырым.
1: Азырым. Мені таша қойып чекеткеніңіз үлін емейді,
2: Şunun ay oğlum can doğru taksi yamalayız ki bir 10 gün demas boldi kemsun pensiyaya çıkıp kessun dep. Da son son bayda cuma. Şunu bir yaman tez 100 euro vasılak kacımı. Nur.
3: Yukarı bir de çantancan yıldır kuşuyum üstü maşin kim tutsa şakırı.
2: Makul buldu rahmet.
1: Tor taksi Abdikerem künüp kettuk mın testi dondun atlısak davalları teyya turgan hayat kısmetlerge. Sizden gipiniz emes tu bu ha?
2: Yok. Деген қиылымда ұштеп мұнда кәплән қылымы.
1: Әсілімі дейді, итіп ейді ешер өзеді. Ошыр жақам тамақ еті қойып деке, өй кіріп кәм деге әйлі кіріп еп деке ме.
2: Ошыр жаң тамақ еті демек жіма.
1: Шына ұлам, вақтымыз тошып қапты де.
2: Шына ұпты қадірлік достыла, әмді мау барлық достыла, сілігі қош дейміз, ұшыр чықмыға аңылығы ұшыладың, яны бір қетім. Төвенчілік білен кәчірім сұраймыз, шу сәбәп білен бір әшкітал ұқчуырыңлар чықмаслық сәбәп білен программымызна оңлаш нейтінің еніп қамаслығыңларын, яқш көмей қамаслығыңларын үміт қылымыз, яны давамлық қаттайсаңлар ұқчуырыңларын біз тірішіп амалба қойымыз, еқінді маслашқыныңлар рәхмет, барлық достылар, рәхмет сілеге, жұмы?
1: Программ риясетшілері Рошенгіл Баст білен.
2: Яшар Ялқын.
1: Нөвәті мұхарыр Мұрат Ғопар.
2: Хайр хош, достылар.
1: Хайр хош.

0: Қадірек тосылаң лауатқан ола 107-ді төт қатнаш сәнәт радиосының тәнтәрбе сағламлық программысы. Тәнтәрбе сағламлық программыс Синжан радио телевизия станцының еңі тарақ әпсі. Сылу үші тіңі масқарамды аңтылды. Программызың сылу үші тіңі әпсі дымалы шыңланы қаршы алымыз асла.
1: Онда ұсаңлық үшіл... Белле Джейн Кинглон қысы әл құлғыш мұсабықсы қатнышыдығаланың тізімдік елан қылынды, жың чүнбін мұсабыққа қатнышыды. 2026 жылық Белле Джейн Кинглон қысы шүнжін әл құлғыш мұсабықсыға қатнышыдығаланың толық тізімдікі 7-нің 31-нші күн елан қылынды. Дөліттіміз командасы сәп шәкілді жың чүнбін, Жаңшуай, Ваншы үй, Гухан үй, Жаңшинлаба болып, жыңже команда баштығы болды. Дөлетіміз командасы өз мейданада аялла чойлытып коллективінің әң юқыры шан шәрбігі рақабәт илан қылды.
0: Илан қылынған мұсабықы күн тәртіпігі асасын, мұсабық қойштырғышы дөлет жүңгі командасы білін. Чемпионықны сақлап келіп атқан Италия командасының мұсабықсы 9-нчайның 24-нчі күні саат.

0: Қадірлік радио аңлығычы достан аңлап атқының ла сапырғазы біз сұрдаш программымыз. Онда болса, вейшен сұпымызға кеген ұшырлағы қарайлы. Мәзмұнларымыздың яқшы көріп, бізге гүлләні, чайланы әвәткен достан аңлағы көптің көп рахмет әйтіміз. Достлар, бүгін әмді хава алайды сұққана, бүгін үрімчіде юқыр температура 40 сәлсия градус болы декен, достлар, төвен температура 25 сәлсия градус, юқырсы 40 сәлсия градус болы декен. Достарымыздың сұртлағы чыққа вақытта болып мұмышы чын қы түшімәзгілді. Ама алба сұртқы чыққыдыға іштірі болса, мау түштім бұрын, яке сәл күн ұлтырған вақытлағы орылаштырып, бәк чын қы түшімәзгілді сұртладығы палитіні. Азайт ішіне тәвісіне қылымызы. Андан баллағымы дәйлі, мәлләді ойнайды балла
1: чүкчу.
0: Чын күчімізгілді амал ба, өйінің ішчі де палиет қылса, демек чүгі. Андан машиналады ке шопыр достламы, машина еді абатқан шопыр доста. Күнте оны ұзын мұддат ечіп, манда маңмай әр бір, бір әшкі саатты бір чүкім. Ма ава алмаштырып шында му, күнте оны итіп, ма машинның авасын алмаштырып шынланы. Тәвісіне қылымыз айылдығы достарымыз сұрттын сіп, кіріплен мейданланы ашу Контеоға мұз дәкшамалғы тұтманла, ағырып қалысла. Алдың қатымдық программызда өй іші білен таларының температура парқы 7 градус әтрапы
1: дұрысы.
0: Нормал деген тұқа мұшу мұз дәк әчі біліп, өпкісі ялығылып қалдыған, зұқан болып қалдыған достарымыз мұ ба? Әмді Контеоны қанда ішлетіш, чоқым ішлетіш керек ұсыққа ауада, лекен бейвасты өзімізге қартып, Әтчеш бәя кемішті сұртладың кіріплен қызып кеткен вақытты мұз дәк нәсілені ішчі білі саламәтлік ентайын зиялық достар. Шоң ілмей пайдылынайлы, ілмей ішчәйлі сұртлады жүріп, әгер ұсық өтіп қағандық бір қыл аламәтлі көрілсе, өзімізді чоқым дәрхал тәдбір қолынып, яке мүші сод сарайла салқын жайлағы кіріп біраз арамымызны еліп

0: Апам, бірінші кітал құртыны мұшы қалтығы орап сомкаларымызға сомкам сап қойты мен оңчу. Мұшы бәк қосқом ешкет ке вақытыда, тишлеп ла, шо, кичек бір бөжекін тишлеп шумеп, отасам, қосқомның етші бір аз босымо тоқтайды. Энергия толықлайды, дә?
1: О, есапты сүттін ясалған нәсі оған кен, сүт дегенне кичек вақытымыз еш күзі өтәт туғаттарымыз, бойаңлы тез өсуді балам қалды, сей толықлайды, ішчіңла деп.

майны қонжырапқы еткізіп әмісек, чигра мұдапия қарауыл қансырекілерінің шам білін ісінішкі тоғыр келеді. Чарвычыларының қотазыры тоңлап үліп қалады. Бұ 330 километр ел әмес, бәлкі ұланың жан тұмыры. Мән жан тұмырының қолымды үзіліп қылшығы ел қоймаймен, деді. Дилшат Мәметнің қандақтор, ер жағынны сіл-сіге салған іш ісләрі йоқ. Пәкәт, ролны мәхкем тұтып, чигра мұдапия қарауыл ханысыға еуруқлық еткізіп бәрген 18 еллық әчірілапа. О герче кеп қылышқы махир болмысы му, әмма балын арқылық қәт-и чың тұрышның салмықыны өлчеп чықты. Дилшат Мәметке оқшаш, Ко-Иллун әшия опротыда яна нұрғын кішләбі. Ола, қарлық ялғыз аралны еуртыдыған бір дәсті нұрғы оқшаш, егіслікті жимжит, әм мәсулиятчан, юк автомобилі хайдегичләрдір.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

қолыны пакыз, құрғақ сақлаш, татылаштын, сықыштын сақылыныш керек. Тұрмышта имкан қадар зияды пакызлықтан сақлыныш, дезинфекция сұйықлығы, қолыю сұйықлығы, спирт қатарлық ғыдықлығы химиялік маддалар билан аз өчіріш керек. Әгер үй ішлеріні қылышқа тоғыр келсе, ішке қабыты сап пақтырақтан тікілген пәлі кейбіліш керек.

Әтіқтіңлі, давамлық программымызға орылыштырылған мәзмұлады болсын. Үрмәтік радио аңлығы жылақ үртімдікі еңіліқ ласайы епімізді Санжи Шәрі

Қадірлік достар, алды білінде қытыңлар программымыздың Шинжаңдегі еңіліқла сайып сұры болсын. Еқында 2026 жылық анар танысы Епек Юлей қаліп ташлалың қысы, яшла өсмірлі футбол тәкілім осабы қысы Қашқар Олайдының көні жәріна есірі башланды. Гуандун, Гуанши, Гуйчжоу, Шизаң, Гэнсу, Шинжаңдан болып 22 вәкілілер командасының 557 яш өсмір футбол тәнәргәтісі футбол майданында 8 күн махарет көрсетуді. Қашқар Олайдыра мәмлекет бойынша мәктәп футболчылыққа хасықығы иге мәктәптін 129 құрылған болып, Джунго дәрежінің ташқары бірләшмісі, Джунго А бірләшмісі, Джунго Б бірләшмісі футбол клубларға жәмі 53 тәнәргәтші еткізіп бәрген.

Шинжаң табиятның атварлық баласы. Айваттлик Тяншандын бепаян тарым оймалық ұлыкчы. Гүзел Қанас көлідін айваттлик ялқын таққычы болған бұл гүзел мәнзірілі кішіні аяжанғы санмай қанмайды. Тяншан еткіде Шадияны ұсыл әркеттер білен кішінің жүрек тарыны чекедіған нақшы садасы бір гәудіге айылынып кетеді. Güzel Şinjan otta kızgınlığı ve merdonluğu bilen sizni gözleriniz ve kalbinizge huzur bağışlaydigan bir meydan katlı ziyafet taklif qiladi. Qani güzel Şinjanga qadam tashrif qiling. 107.4 Qatnash San'at Radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikte huzurunuzga taklif qiladi.

ислани, қачқучларны юйышқа ярдамлешиду. Мойит тазлақы группси, ойлы сүпіріш, әхлатларны төкішке ярдамлешиду. Қошымчы кәсіп группси, көхтатлықта көхтат еріш, оғытлаш, соғыруш, үзішке мәсул. Назарат қылыш тәкшіруш группси мәксус номер хатырлап, кемнан қайыс күні неміш қылыдығалығыны бірмі бір хатырлап, әр әптеде чаплайды. Кемнің қайсы күні неміш қылғанлығыны бірмі-бір қатырлап, әр әптеді чаплайды. Бұныңға көпчілік әмеден бәк көңіл бұлуды. Бұ ішлаға кент қадырлары қол тұқмайды. Әмені яшанғанла өзі баш құрды. Чэн Шухуаның 5 перзанты болып әмесі шиәрді тұрды. О, балыла мені шиәріге тұрышқы нәчқетім шақырды. Мен бармадым. Шиәр нәдімі езірін яқшы болсын. Уярда ешкімні тұнымаймен. Бұйар бәк яқши, бір күнді ішке вақ, әқсіз тамақ ейміз. Тамақ ейішлік, біз яшанғаланың ішті асығымас келеді. Тамақ еп болғанын кейін қарта шахмат ойнаймыз, тілі ұзыр көріміз, бәк қызып кетеді, әммідің яқши, деді. О, яна арқысап күріпсіра әр күні көхтат үйішқа ярдамлешеді. О, жоғланмы нұмырны нақлаштырышны ойлап кетмеймен. Қылыдыған іш болсылы болды, көңнім қатыр жан болуды, деді. Кәт мәсулі Фың Женжүн тұныштырып мұндақ, деді. Кейін қадамда өзіра ярдан беріш бәқті ойлысы наштылықыны му башқұрышны пейлалы, деді. Бір күнде үш вақ тамақны өз ішіне алды. Андан әдәбия сәнәт тәшвиқат группсы, өзара ярдәм беріш группсы құрып, яшанғанларны мейдан ұсылы ойнаш имканиетіге ие қылды. Яна ағырып орын тұтып кетіп қалған, ашқанығы келенмейдіған яшанғанларға тамақ жеткізіп берді. Тамақ еш кішік іш, яшанғанларны қылдыған іш болуш, итрап қылышқа еріш, тәбәлік тойқысыға ие қылыш, мана бұл чоң іш. Чинқ чүш саат 12-де ашқаны өйді қазан құмышланың авазы аңланып, көшінің мәзілік еді ғойлыны бір алды. Бір нәчі момай бір егі жән болып, ханға ақлады. Ола бекар тұрмай, бірдәм телевизор театр тұғырсыды паранлашды. Бірдәм кемнің нәбірсінің имтанда йоқырнымыр алғалықыны дейшті. Тәшіруш күріп сіргі бовай дәптәріні еліп ғойлыды айлынып, бүгін кемнің іш қылғалықы, неміш қылғалықыны қатырлайды. Мұқпыр бұйардың айрылдыған чағда Ван Чуан Чен оның кейінден келіп алды айтын. «Юлдаш мұқпыр, сіз езіп қойын, келер пәсілдәмә яна бірінжілікні алымә», деді. Бір сүпірке бір бач көктатлық, бір қанчы әмгек жоғлан мұнымыры Шысан Хокентерге яшанғаланы ақырқы өміріне мәнілік өткізіш имканиетіге ие қылды. Тамақ еп күтініштін әмгек білін күтініш қыча, яшанғанла өз-өзіні баш құрдыған, өз ара ярдан берідіған езі кәнд күтініш еңі әндейсі тамақ еш қиын болуш, елғызлық, тәнхалық ес қылыштек реал қиыншылықны әл қылыпла қалмай, яна езі кәндләдігі яшанғанланың кейінгі өмірдігі қымметі вә қияптіге қайдың еніқламы бәрді.